0: приземлили літак, були їхніми працівниками, а не пасажирами. Національностей цих пілотів не назвали. Раніше повідомлялося, що літак Fly Dubai через бійку пілотів здійснив посадку в Саудівській Аравії і що серед пасажирів перебували українські і російські громадяни, які виявилися фаховими пілотами і змогли безпечно посадити літак. Причини та мотиви сутички розслідують. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху заявив, що підозрюваного у нападі пілота допитують у Саудівській Аравії. Він поранив ножем колегу та, ймовірно, намагався розбити літак. Ось що розповіла журналістам одна із пасажирок Ясмін Абукасис.
1: Літак почав виходити з-під контролю, тож усі пасажири закричали і подумали, що їм кінець. Через кілька хвилин керування літаком перейшло до двох інших пілотів, а кілька ізраїльтян кинулися до одного з чоловіків, який дістав ніж і спробував убити льотчика. Вони схопили його за руку і притисли до підлоги. Навколо було багато крові.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».Сьогодні в Україні без опадів лише на Приазов'ї та в Криму місцями короткочасні дощі. У західних областях вночі та вранці подекуди туман. Вітер переважно північно-східний 7-12 метрів за секунду. На південному сході країни вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях 1-6 тепла, приморозки на поверхні ґрунту 0-3 градуси, на решті території 7-12 тепла, в день 14-19. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Запрошуємо на нічне споткання з фьордом.

0: Jest czwarta rano.
1: Суспільне новини на українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Уряд виконав 17 із 42 зобов'язань для отримання міжнародного фінансування. Білорусь періодично вмикає ретранслятори для наведення російських дронів. Далі подробиці. Для отримання виплат в рамках кредиту ЄС для України у 90 мільярдів євро, необхідних на покриття бюджетного дефіциту, уряд ухвалив вже 17 із 42 необхідних рішень і планує завершити свої зобов'язання вчасно до визначеного президентом дедлайну 15 жовтня. Про це повідомив під час засідання Кабміну прем'єр-міністр Сергій Корецький. Так само уряд сподівається на плідну роботу парламенту і комунікує з депутатами, щоб вони зібралися на сесію на день раніше від запланованої дати 12 жовтня.
3: Це фінансування напряму залежить від виконання Україною взятих на себе зобов'язань. Зараз ми говоримо про зобов'язання безпосередньо уряду України. Ми вже маємо 17 виконаних рішень з 42 запланованих. Я наполягаю на безумовному виконанні кожного рішення, взятого кожним міністром чи міністеркою, урядом в цілому, вчасно до 15 жовтня. Будь-яка затримка має високу ціну. Від виконання цих зобов'язань залежить наша оборона, стійкість держави та спроможність протистояти ворогу.
2: Нагадаю, відповідно до програми ЄС на кредитування у 90 мільярдів євро, яку Україна ратифікувала навесні, вона мала отримати половину суми до кінця поточного року. З них 28,3 мільярда спрямувати на оборону, решта 16,7 на покриття бюджетного дефіциту. Перший транш виплат Україна отримала у червні, коли парламент ухвалив кілька законів. Наразі другий транш під питанням, бо виконано лише половину умов ЄС. Білорусь періодично вмикає ретранслятори, які підсилюють сигнал для російських безпілотників під час ударів по Україні. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. За його словами, ретранслятори вмикають, зокрема, коли країна-агресорка запускає безпілотники по західних областях.
4: Приклад дії Росії щодо ударів по наших західних областях, коли туди летять безпілотні літальні апарати, показує те, що на території Білорусі продовжують працювати чи вмикатися періодично ретранслятори, які підживлювали сигнал для російських дронів, які, власне, летять бити як по території України, так і по нашому прикордонню з Польщею, зокрема.
1: Новини на українському радіо.
2: Міжнародний реєстр збитків відкрив для подання всі 43 категорії заяв про компенсацію втрат або шкоди, завданих українцям повномасштабним вторгненням Російської Федерації. Про це повідомляється на сайті реєстру. Серед відкритих категорій реєстру – смерть та зникнення близьких членів сім'ї, тілесні ушкодження, тортури, сексуальне насильство, вимушене переміщення, втрата житла, роботи та інші. Наразі до реєстру збитків уже надійшло 195 тисяч заяв, з яких понад 65 тисяч внесено до системи. Опрацювання заяв триває. Нагадаю, у 2023 році Верховна Рада ухвалила закон про створення реєстрів збитків. Його мета – задокументувати збитки внаслідок війни, а також притягнути Росію до відповідальності та репарацій. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів лише на Приазов'ї та в Криму, місцями короткочасні дощі. У західних областях вранці подекуди туман. Вітер переважно північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура в день в Україні 14-19 градусів, на Закарпатті до 22. Наталія Цукор, Українське радіо.
0: Zapraszamy na nocne spotkanie z Fjordą.

0: Jest piąta rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку, у студії Роман Мендюк. Сьогодні четвер, 1 жовтня. Повітряна тривога зараз активна у Запорізькій та Донецькій областях, а також у частинах Дніпропетровщини, Харківщини, Сумщини, Чернігівщини і Київщини. Будь ласка, залишайтеся в укриттях, подбайте про власну безпеку. Далі про головне на цей час. У Києві у Солом'янському районі через вечірній російський удар спалахнула пожежа в кафе на першому поверсі житлового будинку. Крім того, в Оболонському районі сталося загоряння складської будівлі. Про це у соцмережах повідомила міська військова адміністрація. Атакував противник безпілотниками і Одесу, там пошкоджена інфраструктура. Повідомив про це начальник міської військової адміністрації Сергій Лисак. Путін планує паралізувати Київ до настання зими, щоб максимально посилити суспільне напруження і дестабілізувати політичну ситуацію в Україні. Про це пише видання «Економіст» із посиланням на українських високопосадовців. Йдеться про ракетні та дронові удари, диверсії та інформаційні операції. Пік кампанії очікується у листопаді. Два співрозмовники видання заявили, що очільник Кремля наказав атакувати усі цивільні об'єкти у Києві. Зокрема, продовольчі склади і дата-центри, системи енергетики, водопостачання і каналізації. Росія суттєво збільшила у вересні кількість реактивних безпілотників, якими атакує Україну. У вересні їх було більше, ніж за весь попередній місяць. За три сезони операції «Вівальді» Сили оборони України зірвали плани росіян прорвати тил Слов'янсько-Краматорської агломерації та стабілізували ситуацію на цій ділянці фронту. Росія втратила понад 5 тисяч убитими і пораненими, ще 250 бойовиків поповнили наш обмінний фонд. А від початку наступу під контроль України загалом вдалося повернути 176 квадратних кілометрів території. Президент Володимир Зеленський напередодні побував на пункті управління 3-го армійського корпусу, зустрівся з воїнами 21-го окремого полку безпілотних систем «Кракен», які беруть участь в операції «Вівальді», і відзначив військових державними нагородами до Дня захисників і захисниць, який в Україні відзначають 1 жовтня.
3: Наші операції тривають без перерви. Наші воїни вибивають російські ударні спроможності, знищують інфільтрацію. І саме наші воїни переважають у застосуванні технологій на фронті. І часто не просто, складно, часто меншими силами, під постійною загрозою ударів, загрозою КАБів і інших російських ударів наші військові здобувають необхідні Україні, українському народу результат. Я хочу подякувати вам всім, вашим побратимам, хочу подякувати за сміливість, за вашу майстерність. Дякую вам за Україну.
1: Новини на Українському радіо.
2: Пальне в Україні подорожчало до рекордних позначок на окремих заправках Дніпра. Дизель коштує близько 100 гривень за літр, бензин – понад 90. Чому ціни зросли та чи дають експерти якісь прогнози щодо вартості? У матеріалі Олександри Максименко.
4: Майже 100 гривень літр дизелю і понад 90-95 бензин. Така вартість пального на одній із заправок мережі АЗС. А словами експерта паливного ринку Сергія Куїна, ця ціни на дизель та бензин рекордно високі. Автовласник Євген каже, заправляє автівку щотижня. Довелося перейти на дешевше пальне.
5: Сьогоднішній день все б'є по гаманцю. Бензин зростає, і ціни на все зростають. Це все, що люди відчуваються.
4: На заправці іншої мережі ціни нижчі. 95-й бензин «Європлюс» – 86 гривень, дизель – від 96 за літр. Аби їздити на роботу, то у власних справах, каже автовласник Валерій, заправляється раз на 4-5 днів. За тиждень на пальне витрачає до 9 тисяч гривень.
6: Дуже зросло. З 70 там з чим-то, не пам'ятаю, 4 було. 85-86 – це так неприємно.
5: Дуже швидко воно йде. Це зростання відбулося. Всі розуміють, чому.
4: Наразі ж ціни потроху починають знижуватися, розповідає представник однієї з найбільших мереж автозаправних комплексів Олександр Мельничук. Та означає, зниження попиту їхні АЗС не відчули. Наприкінці ж вересня традиційно заправляються менше. Це пов'язано із завершенням сезону активних аграрних робіт.
0: Останні там 5 днів ціна потрішку пішла донизу. Вже майже всі мережі відпустили до той ж дизель на 1 гривню. Навіть дехто на 1,5 гривні опустив вартість. Починається закупівля нових партій потрішки нижчим цінам.
4: Україна повністю залежить від імпорту пального, каже експерт паливного ринку Сергій Куюн. Тому повторює динаміку світового ринку. Від початку війни в Ірані ціна дизелю, за його словами, зросла вдвічі.
7: Війна в Ірані починалася на позначці $750 за тонну диспального. Зараз це $1,500 за тонну. На колонках в Україні ціна зросла з 60 гривень за літр до майже 100. По бензину з 55 гривень до понад 90 гривень.
4: Подальші зміни цін спрогнозувати складно, говорить Куюн. Все залежить від ситуації на Близькому Сході. Олександра Максименко, Суспільне новини, Дніпро.
8: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо. Ставимо запитання, які хвилюють кожного.
2: Погода. Сьогодні вдень в Україні без опадів, лише на Приазов'ї та в Криму місцями короткочасний дощ. Температура 14-19, на Закарпатті до 22 градусів. Вітер переважно північно-східний 7-12, на південному сході країни місцями пориви 15-20 метрів за секунду. У столиці зараз 9 градусів, вологість повітря 78%. І поки що це вся інформація. На цю мить Роман Мендюк, Українське радіо.
9: Запрошаємо на нічне спотканні з фьордом.

przenikam przestrzeń na wskroś. Dla wszystkich jestem, nie

0: Jest 6 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання у студії, Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. У Києві через російську атаку загорілися кафе та склад. В Одесі пошкоджена інфраструктура. Сьогодні в окремих регіонах діятимуть графіки відімкнення електроенергії. Про це та інше далі докладніше. У Києві у Солом'янському районі через вечірній російський удар спалахнула пожежа у кафе на першому поверсі житлового будинку. Крім того, в Оболонському районі сталося загоряння складської будівлі. Про це у соцмережах повідомила міська військова адміністрація. І згодом додала, що внаслідок вранішнього обстрілу у Печерському районі Києва уламки впали на відкритій території. Відповідні служби прямують на місце події. Атакував противник безпілотниками і Одесу. Там пошкоджена інфраструктура, повідомив у соцмережах начальник міської військової адміністрації Сергій Лисак. Сьогодні через наслідки ударів РФ по енергооб'єктах в окремих регіонах України вимушено будуть застосовуватися графіки відімкнення електроенергії для споживачів і обмеження для промисловості та бізнесу. Про це «Укренерго» повідомило на своїх ресурсах з 8 і до 21. Графіки обмеження діятимуть для промисловості та бізнесу з 8.00 і до 11.00 та з 16 і до 21. Графіки погодинних відключень діятимуть для усіх категорій споживачів. Водночас у компанії зауважили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися за оновленнями. Варто стежити на офіційних сторінках операторів.
1: Новини на Українському радіо.
2: Європейський банк реконструкції та розвитку видав київському метро кредит на 150 мільйонів євро для закупівлі нових вагонів. Інформацію про кредит опублікували на офіційному сайті ЄБРР. Нові вагони мають бути на 25% енергоефективнішими за старі. Також Київ придбає обладнання для технічного обслуговування цих вагонів. Окремо банк профінансує аудит доступності київського метро. За підсумками цього аудиту буде розроблено план інклюзивної інфраструктури для ветеранів, людей з інвалідністю, літніх пасажирів і батьків з маленькими дітьми. Сербія готується одразу до двох виборів позачергових. Уже менш ніж за місяць в країні відбудуться парламентські вибори. На початку вересня президент країни Олександр Вучич розпустив парламент, а вже у неділю він заявив, що достроково йде з посади президента. І упродовж двох місяців в країні мають відбутися і президентські вибори. Чому Вучич вирішив піти раніше завершення свого другого президентського терміну? І як ці вибори можуть змінити політичний ландшафт в країні? Марія Тріль розбиралася.
3: Перший передвиборчий ролик після відставки. У ньому Олександр Вучич грає роль офіціанта. Він записує замовлення, але замість страв члени сім'ї замовляють політичні обіцянки, вищі зарплати й пенсії, збереження Косова та політику без санкцій проти Росії. На прохання про членство Сербії в ЄС і НАТО Вучич відповідає: НАТО не буде, але будуть мир і стабільність. Це частина кампанії перед достроковими парламентськими виборами, які відбудуться 25 жовтня. Вони стали наслідком майже дворічної політичної кризи, яка почалася після трагедії в листопаді 2024 року. Тоді в місті Новий Сад обвалилася покрівля залізничного вокзалу. Загинуло 16 людей. Суспільство звинуватило владу в недбалості та корупції. Протести переросли в широкий антиурядовий рух з вимогою проведення виборів. Півтора року уряд відкидав цю вимогу. Але вже 9 вересня Вучич за пропозицією уряду розпустив парламент і призначив парламентські вибори на 25 жовтня. А слідом за цією заявою 27 вересня він достроково подав у відставку з посади президента за 7 місяців до завершення свого другого терміну.
4: Я вірно служив вам, кожному з вас і нашій батьківщині Сербії. Я служив почесно та чесно протягом 2 моїх президентських термінів. Чи буду я служити Сербії чи ні, я не знаю. Але в одному я впевнений, я безмежно пишаюся всім, чого ми досягли разом.
3: Інституція Сербії не дозволяє одній людині обіймати посаду президента більше 2 строки поспіль. Тож тепер Вучич може балотуватися до парламенту і претендувати на посаду прем'єра. Такий політичний крок формально змінює його посаду, але не обов'язково вплив, каже керівниця аналітичного центру балканських досліджень Катерина Шимкевич.
5: Для Вучича наразі складається дуже хороша така ситуація для того, щоб він разом з сербською
0: прогресивною партією, переміг на виборах, спробував сформувати одноосібно уряд і стати прем'єром.
3: В зовнішній політиці Вучич балансує між Заходом, Росією та Китаєм. Він підтримує рух Сербії до Євросоюзу, але критикує Брюссель. У 2022 році він засудив дії Москви щодо України, але Сербія не приєдналася до санкцій проти Росії і дотримується військового нейтралітету. Белград залежить від Москви в енергетичній сфері. Наразі повноваження глави держави тимчасово перейшли до спікерки парламенту Анни Брнабич, соратниці Вучича. Президентські вибори мають відбутися до кінця грудня цього року. Головна рада сербської прогресивної партії висунула Вучича лідером виборчого списку «Об'єднана Сербія» та кандидатом на посаду прем'єр-міністра. Серед інших політичних сил у парламентських виборах братимуть й давні союзники Вучича. Тож, зазначає Катерина Шимкович, зміна посади для Олександра Вучича може означати не втрату влади, а лише її перерозподіл. Марія Тріль, Суспільне новини.
5: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 наживо на першому каналі Суспільного мовлення. Ставимо запитання, які хвилюють кожного.
1: Погода.
2: Сьогодні в день в Україні без опадів, лише на Приазов'ї та в Криму місцями короткочасний дощ. Температура 14-19, на Закарпатті до 22 градусів. Вітер переважно північно-східний 7-12, на південному сході країни місцями пориви 15-20 метрів за секунду. У столиці зараз 9 градусів, вологість повітря 83%. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
1: Ранок з Радієм Фьорда.
6: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: Jest 7 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. У Києві на світанку пролунали вибухи. Сполучені Штати завершили виведення військ з Іраку. Про це та інше далі докладніше. У Києві на світанку пролунали вибухи. Перед цим повітряні сили попереджали про реактивні дрони над центром міста. У Печерському районі уламки впали на відкритій території. Через нічну атаку постраждав чоловік. За інформацією надзвичайників, у Солом'янському районі горіло приміщення на першому поверсі 16-поверхового будинку. Вогнем були охоплені ще й припарковані автівки. Пожежу ліквідували. В Оболонському районі була масштабна пожежа у складській будівлі, вогонь ліквідували. Вранці російські війська вдарили дронами по Веснянській громаді Миколаївщини. Загинув чоловік, поінформував очільник області Георгій Решетілов. Знищений трактор. Вночі росіяни атакували Одесу, пошкодили інфраструктуру. Інформація про травмованих не надходила. Написав про це у телеграмі очільник міської адміністрації Сергій Лисак. Близько 23-ї росіяни вдарили керованою авіабомбою по Ізюму на Харківщині. Як повідомила міська адміністрація, пошкоджений житловий будинок, люди не постраждали. А у Харкові російський дрон ввечері вдарив у дах житлової багатоповерхівки. Інформація про поранених не надходила, поінформував у соцмережах очільник обласної адміністрації Олег Синігубов. Росіяни збільшують роздільну здатність камер на своїх безпілотниках і використовують у них високоякісні матеріали. Про це в етері телемарафону розповів начальник управління комунікації повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, це дає можливість комплексно застосовувати безпілотник як розвідник, і як ударний дрон, та як дрон-ретранслятор, який буде передавати інформацію по ланцюжку.
3: Компоненти, там комети, сірпі-антени і так далі, які використовуються меш-модемами, так для того, щоб передавати інформацію і в реальному часі вражати пріоритетні цілі, які визначить вже оператор безпосередньо. Звісно, це доволі небезпечно, тому що ви бачите, навіть цілі рухомі, такі як локомотиви на ходу, були атаковані противником. Противник використовує високоякісні матеріали свої ППЛА, збільшує роздільну здатність камер, тобто камери знаходять все більш дорожче, більш якісніше, що дозволяє противнику деталізовано проглядати ситуацію на землі і застосовувати цей чи інші ППЛА в тій чи іншій цілі, чи то він веде повітряну розвідку, чи то він ударний і так далі. Тому вони летять один за одним, що можуть бути пов'язані меш-мережею, і таким чином вона може доходити до оператора.
1: Новини на Українському радіо.
2: Сполучені Штати завершили виведення військ з Іраку. Останні американські підрозділи залишили авіабазу на півночі країни. Так завершилася 12-річна місія США з боротьби проти Ісламської держави. Виведення відбулося за домовленістю Вашингтона і Багдада. Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, назвав вихід впорядкованим. Як на це рішення реагують у Конгресі, розповість кореспондентка Суспільного у Вашингтоні Тетяна Козирєва.
4: Американські законодавці обережно висловлюються щодо виходу американських військ із території Іраку. Так, з одного боку, висловлюють обережний оптимізм, зазначаючи, що нарешті влада Іраку готова забезпечити безпеку власної країни. І з іншого боку, законодавці наголошують на можливих наслідках виходу американських військ із Іраку, зазначаючи, що в Україні продовжують функціонувати збройні угрупування, які підтримує Іран, і які також становлять значну безпековий ризик для Іраку. Про вивід американських військових із територій іноземних держав у своїй промові про стан Збройних сил США говорив напередодні також і очільник Пентагону, керівник Міністерства оборони Піт Хексет. Відкрив трошки карт про можливі наслідки та очікування.
0: Ми повертаємо додому з-за кордону десятки тисяч наших найкращих воїнів. Ми збільшуємо чисельність наших об'єднаних сил на десятки тисяч військовослужбовців і переорієнтовуємо зусилля на те, що є найважливішим – захист нашої батьківщини, забезпечуючи при цьому перевагу над будь-якою глобальною загрозою. А щоб належним чином підтримати наших бійців після їхнього повернення, ми не просто перемістимо їх на застарілі об'єкти, ми збудуємо для них чудові нові бази з нуля.
4: Тим часом американські законодавці сходяться на тому, що наступний етап після виходу американських військ із Іраку потребує додаткової уваги та, зрештою, залежить від здатності Іраку самостійно захищати себе, свою країну, свої території від внутрішньої та зовнішньої загрози. Тетяна Козирєва для Суспільне новини із Вашингтону.
2: Європейський банк реконструкції та розвитку видав київському метро кредит на 150 мільйонів євро для закупівлі нових вагонів. Інформацію про кредит опублікували на офіційному сайті ЄБРР. Нові вагони мають бути на 25% енергоефективнішими за старі. Також Київ придбає обладнання для технічного обслуговування цих вагонів. Окремо банк профінансує аудит доступності київського метро. За підсумками буде розроблено план інклюзивної інфраструктури для ветеранів, людей з інвалідністю, літніх пасажирів і батьків з маленькими дітьми. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Сьогодні день в Україні без опадів, лише на Приазов'ї та в Криму місцями короткочасний дощ. Температура 14-19, на Закарпатті до 22 градусів. Вітер переважно північно-східний 7-12, на південному сході місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
1: Ранок з Радієм Фьорда.

0: Єст 8 рано.
1: Розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Привітання президента України Володимира Зеленського із Днем захисників та захисниць України.
1: Дорогі українці та українки, сьогодні особливий день. 1 жовтня Покрова, День захисників, захисниць України. Часто такі важливі державні дати, я записую звернення у знакових місцях. Майдан, Софія, Лавра, інші дійсно відомі, символічні, сильні, але є в Україні точки, де немає величної архітектури, може вони не такі мальовничі, але насправді вони знакові і максимально важливі для нас, для нашої держави, для нашої незалежності. І саме в такому місці я зараз, фронт, де таких подібних точок чимало, і саме в них, і саме так сьогодні пишеться наша історія. Ось тут, на підлозі, з дошок серед маскувальних сіток, звісно, серед шевронів та прапорів наших, саме в таких місцях, без перебільшення, вирішується доля України, доля Європи, вільного світу. Тут здобувається незалежність. І шлях до миру полягає ось цими лабіринтами, такими коридорами. І коли ми кажемо, Україна тримається, то початок, ось ця стійкість бере саме на фронті, в таких пунктах управління і на кожній нашій позиції, де Україна є. Тому що України є захисники, є захисниці, є наші воїни, люди, які роблять такі місцями нашої дійсно сили, української сили. У війську добре знають слова воїна та поета Максима Кравцова, коли мене запитають, що таке війна, я без роздуму відповім імена. Віталій Скакун, Да Вінчі, Назарій Гринцевич, Грєнка, Джус, Андрій Верхогляд, Ірина Цибух, Петриченко, Олександр Мацієвський, багато інших імен цієї війни. І в кожній українській родині, у кожного з нас є саме такі імена, імена, про які дійсно хочеш згадати, і за ким заплакати, ким пишатися, і кому бути вдячним. Все це про наших героїв, які віддали своє життя, аби жити мова України. Ми пам'ятаємо кожного і кожну, і точно не забудемо нікого з них, і точно ми маємо здолати Росію, здобути мир і зберегти Україну нашу, захистити Україну. 1681 доба повномасштабної війни, щоденна боротьба. Важка робота, попри атаки, удари, біль, Україна тримається, знищує окупанта, досягає того, що Україні необхідно. Все це завдяки тому, що тримаються наші захисники, захисниці. Я дякую вам, всім, хто на захисті нашого життя, на захисті наших цінностей, українського права бути і нашого майбутнього, всієї нашої прекрасної держави. Дякую всім, хто носить на плечах шеврон і тримає на плечах незалежність. Солдати і сержанти, старшини і матроси, наші українські офіцери, всі, хто прямо зараз на позиціях, на завданнях, на бойовому чергуванні, всі, хто служить Україні.
2: Поранити з Радієм Фьорда.

0: Jest 9 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Російський безпілотник влучив у будівлю школи у Києві. На фронті протягом минулої доби відбулося понад 200 бойових зіткнень. Про це та інше далі докладніше. Зранку у Солом'янському районі столиці дрон влучив у будівлю школи, повідомив про це міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці. Внаслідок удару виникла пожежа, діти перебували в цей час в укритті. На місце прямували екстрені служби. Ще одне влучання у Солом'янському районі у складські приміщення, додав Кличко. Вибухи у Києві лунали і на світанку. Перед цим повітряні сили попереджали про реактивні дрони над центром міста. У Печерському районі уламки впали на відкритій території. Через нічну атаку постраждав чоловік. За даними надзвичайників, у Солом'янському районі горіло приміщення на першому поверсі 16-поверхового будинку. Вогнем були охоплені ще й припарковані авто. Пожежу ліквідували. В Оболонському районі була масштабна пожежа у складській будівлі. Вогонь ліквідували. Рятувальники ліквідували пожежу у бізнес-центрі в Одесі після російської атаки. Відомо про одну постраждалу людину, розповів в етері Суспільного пресофіцер Держслужби з надзвичайних ситуацій на Одещині Олександр Колосюк.
3: Цієї ночі ворог завдав удару по Одесі. Внаслідок влучання пошкоджень зазнали дві будівлі бізнес-центру. Там пошкоджена фасад та дах цих будівель. Також вибуховою хвилею пошкоджено скління та частково зруйнована стіна на п'ятому поверсі. Також на місці спалахнула пожежа, яка була оперативно ліквідована нашими рятувальниками. Вони не допустили подальшого поширення вогню на більшу площу. Наразі усі роботи завершено. Для ліквідації наслідків цієї атаки від ДСНС було залучено понад 20 вогнеборців.
2: Далі пряма мова працівниці пошкодженого бізнес-центру Наталії.
4: Ми кожен день в жаху, але ж сьогодні це дуже неприємно. Звичайно, кажете, що тебе не стосується це, але ж стосується дуже сильно. Будемо намагатися якось наладити наше життя далі.
2: Росіяни щоденно намагаються просунутися на двох напрямках у прикордонні Харківщини. Йдеться про Вовчанську і Вільховецьку громади, розповів в етері телемарафону речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, там росіяни намагаються інфільтруватися достатньо великими силами, а також здійснюють масовані обстріли.
5: Ворог намагається знищувати наші позиції і сподіватися, що в подальшому піхотним групам буде легше досягти своїх дій. В той же час противник несе великі втрати, але спроби атак вони щоденні. Ми також, окрім того, що мінусуємо, скажімо так, ворожу піхоту, багато, невелика кількість їх не потрапляє і в полон, яку беруть, і знову ж таки, в межах Вовчанської громади, в межах Вільховацької. Це щодо загалом ситуації по Харківській області. В межах Сумщини ворог діє менш активно. Але спроби прощупувати нашу оборону, вони залишаються. І найбільше ми це відмічаємо в межах Шосткінського району та Конотопського.
2: На фронті протягом минулої доби відбулося понад 200 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Покровському, Костянтинівському і Південно-Слобожанському напрямках. Сили оборони ліквідували 1900 російських бойовиків, повідомив у Фейсбуці Генштаб ЗСУ. В Україні відзначають День захисників і захисниць України, велике державне свято, яке збігається з Днем українського козацтва і покровою Пресвятої Богородиці. Саме на фронті пишеться наша історія, вирішується доля України, доля Європи, вільного світу, зазначив у зверненні президент Володимир Зеленський. Він згадав тих, хто поклав своє життя за Україну і подякував тим, хто продовжує боронити незалежність просто зараз, на позиціях, на завданнях, на бойовому чергуванні. Звернення Володимир Зеленський записав із фронту, де він напередодні зустрівся з українськими воїнами.
6: І коли ми кажемо, Україна тримається, то початок, ось ця стійкість бере саме на фронті, в таких пунктах управління і на кожній нашій позиції, де Україна є. Тому що України є захисники, є захисниці, є наші воїни. Ми пам'ятаємо кожного і кожну, і точно не забудемо нікого з них, героїв, які віддали своє життя, аби жити могла Україна. І точно ми маємо здолати Росію, здобути мир і зберегти Україну нашу.
1: Новини на Українському радіо.
2: Парламентська асамблея Ради Європи закликала не визнавати нову Державну Думу Росії демократично обраним і легітимним представницьким органом. Відповідну резолюцію підтримали 59 членів ПАРЄ, жодного проти. Про це у Фейсбуці повідомила членкиня постійної делегації українського парламенту в ПАРЄ Євгенія Кравчук. У документі зазначається, що вибори до Державної Думи РФ, які відбулися 18-20 вересня, не відповідали фундаментальним вимогам вільних і чесних виборів. Окремо асамблея засудила проведення російських виборів на тимчасово окупованих територіях України. Тому парламентська асамблея Ради Європи виступила за обмеження контактів із новим складом Думи і запровадження санкцій проти організаторів російських виборів на окупованих українських територіях. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні вдень в Україні без опадів лише на Приазов'ї та в Криму місцями короткочасний дощ. Температура 14-19, на Закарпатті до 22 градусів. Вітер переважно північно-східний 7-12, на південному сході країни місцями пориви 15-20 метрів за секунду. У столиці зараз 15 градусів, вологість повітря 57%. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
1: Поранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 10:00.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Російський безпілотник влучив у будівлю школи у Києві. Суд у Львові сьогодні має оголосити вирок у справі про вбивство Ірини Фаріон. Про це та інше далі докладніше. Пожежу у школі Києва, куди влучив реактивний дрон, уже ліквідували. Є руйнування на рівні 3-го поверху, повідомила у Фейсбуці Держслужба з надзвичайних ситуацій. У момент влучання у будівлі перебувало 104 дитини і 60 працівників школи. Загиблих чи постраждалих немає, повідомив голова Солом'янської райдержадміністрації Сергій Мовенко. Вночі росіяни вдарили по бізнес-центру. В Одесі поранено людину, вибухова хвиля вибила скління, частково зруйновано стіни. Детальніше про наслідки розповість Вікторія Лиса.
3: Працюємо зараз на місці російської атаки. Власне, в Одесі вночі вчора лунала тривога близько 11-ї ночі, близько 11-ї 05 пролунав вибух у місті. Російський безпілотник поцілив у бізнес-центр, один з міських. Тут повністю вщент зруйнований 5-й і 6-й поверхи, зруйнований фасад, вибито всі вікна. Дуже багато скла і по будівлі, і внизу. Зараз тут прибирають його працівники. Також працюють всі екстрені міські служби, і рятувальники, і комунальники. Тут також вночі травму отримала одна людина, їй надали допомогу на місці. Ми поспілкувалися також з працівницею цього бізнес-центру. Давайте послухаємо, будь ласка.
4: Ми кожен день в жаху, але ж сьогодні це дуже неприємно. Звичайно, кажуть, що тебе не стосується це, але ж стосується дуже сильно. Будемо намагатися якось наладити наше життя далі.
3: Працювати в цій будівлі навряд чи можна. Зараз ще ведеться оцінка усіх пошкоджень.
5: Вікторія Лиса, Суспільне новини, Одеса.
2: Російська армія продовжує активні штурмові дії на Великобурлуцькому напрямку у Харківській області. Противник застосовує тактику просочування малими групами, маскуючись у лісах і посадках. Сили оборони проводять ударно-пошукові дії і знищують окупантів, розповів у етері Суспільного начальник штабу 129-ї окремої важкої механізованої бригади Артем Шишак.
6: Початку липня він активізувався і по всій ширині відповідно смуги відповідальності бригади почав активні бойові дії. Станом на сьогодні нам там відомо відповідно з допитів полонених про їхні втрати, які були понесені. Вони не малі були. Їхній ресурс, який був виділений для саме наступальних дій на нашому напрямку, він поніс санітарні та безповоротні втрати. У них всім відома тактика інфільтрації, намагаються десь там просочитися, використовуватися дійсно місцеві. Там малі групи їх не копичуються.
2: Він 40 днів повз полем, аби дістатися точки евакуації. Піхотинець 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади втратив стопу, але забрати його з позиції було неможливо через велику кількість російських дронів. Єдиний шанс на порятунок – подолати 6 кілометрів самостійно просто неба. Як йому вдалося вижити та дістатися до евакуації, розкаже Маргарита Галіч.
7: Повз 40 діб до точки евакуації, долаючи кілометр за кілометром через кущі та чагарники. 41-річний військовослужбовець 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади на позивний «Скорпіон» підірвався на ворожій міні, коли налагоджував зв'язок на позиції.
8: Я відчув вибух. Підняв ногу, побачив, що ноги вже більше немає.
7: Наклавши собі турніке, чоловік намагався дістатися до точки евакуації. Протягом 40 днів побратими із дронів скидали йому воду, їжу та медикаменти.
8: Через велику втрату крові і знесилення я не зміг іти. Тому я вирішив, що найкращий буде спосіб – це повзти.
7: На бойовій позиції військовослужбовець пробув 213 днів. Перед евакуацією «Скорпіон» узяв із собою найдорожче – іграшкові доньки, шеврон від синів та біблію.
8: Думка саме про те, що потрібно повернутися додому, бути живим і не померти тут.
7: Попереду у «Скорпіона» реабілітація та протезування. Нині з Запоріжжя чоловіка перевезли до рідного Івано-Франківська. Вдома на нього чекає дружина та троє дітей.
8: Попаду до дітей, зможу їх обняти, поцілувати і продовжити життя.
7: Маргарита Галіч, Суспільне новини, Запоріжжя.
1: Новини на Українському радіо.
2: Суд у Львові сьогодні має оголосити вирок у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. На лаві підсудних В'ячеслав Зінченко, для якого прокурори вимагають довічне ув'язнення. Адвокати та самовинувачений наполягають на його повній невинуватості і просять суд його звільнити. За перебігом суду стежить кореспондент Суспільного, а подробиці вже в наступних випусках. Нагадаю, Ірину Фаріон вбили у Львові 19 липня 2024 року. Уже за тиждень у Дніпрі затримали ймовірного підозрюваного В'ячеслава Зінченка. Йому інкримінують умисне вбивство особи. Європейський Союз виділить 10 мільйонів євро на облаштування укриттів в Україні. Про це повідомило Міністерство розвитку громад і територій на своєму сайті. Там презентували партнерам проєкт із облаштування 840 мобільних сховищ. Їх встановлять на маршрутах шкільних автобусів у 6 прифронтових регіонах – у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.
0: Дивіться «Новий вірік» сьогодні о 21.30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо. Розширюємо горизонти обговорень.
2: Погода. Сьогодні в день в Україні без опадів, лише на Приазов'ї та в Криму місцями короткочасний дощ. Температура 14-19, на Закарпатті до 22 градусів. Вітер переважно північно-східний 7-12, на південному сході країни місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Зараз у Києві 17 градусів, вологість повітря 51%. І це поки що вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Jest 11:00.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. На Київщині унаслідок російських атак за останню добу постраждали 6 людей. Названо загальні збитки української економіки від російських атак цього року. Далі докладніше. У Солом'янському районі Києва російський дрон влучив у будівлю школи. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. Внаслідок удару пошкоджений фасад навчального корпусу на рівні 3-го поверху. Виникла пожежа. Постраждалих немає. На момент атаки понад 100 учнів та близько 60 працівників закладу перебували в укритті, повідомили поліції Києва. На місці працюють екстрені служби. Подробиці кореспонденції Суспільного розповіла директорка навчального закладу Валентина Чорна.
3: Зранку була тривога, ми приїхали, всі на роботу з'їхались, і діти почали йти, тому що був відбіг. І ось прийшло 104 дітей на даний час, поки встигли прийти до школи, і піднялись в класи, але пролунала тривога, і ми зразу спустилися в укриття. І вчителі, тому що в нас укриття ми зробили, поділили на зони, і тому у нас там проходять уроки, дошки лісять, все, як треба, ну, класи такі своєрідні зробили. І тому всі уроки почалися, і всі були в укритті, тому що урок, навчальний процес, і всі працювали в укритті. Ну, ми почули глухий, такий дуже глухий і страшний вибух. Дуже сильно щось грюкнуло, такий вибух. І коли з вестибюля, що там сталося, то ми побачили, що тут теж було загорання.
2: На Київщині унаслідок російських атак за останню добу постраждали 6 людей, пошкоджені 42 об'єкти в 6 районах області, повідомив начальник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко у телеграмі. Найбільше пошкоджень в Обухівському районі, зокрема 20 приватних будинків, лінія електропередачі, заклад торгівлі. Є пошкодження у Броварському районі, Бучанському, Білоцерківському, Фастівському та Бориспільському районах. За даними повітряних сил у соцмережах, у ніч на 1 жовтня протиповітряна оборона знешкодила 87 зі 107 російських безпілотників. Вночі росіяни вдарили по бізнес-центру в Одесі. Поранено людину. Вибухова хвиля вибила скління, частково зруйновано стіни. Детальніше про наслідки розповість Вікторія Лиса.
4: Працюємо зараз на місці російської атаки. Власне, в Одесі вночі вчора лунала тривога близько 11-ї ночі. Близько 11:05 пролунав вибух у місті. Російський безпілотник поцілив у бізнес-центр, один з міських. Тут повністю ще зруйнований 5-й, 6-й поверх, зруйнований фасад, вибито всі вікна. Дуже багато скла і по будівлі, і внизу. Зараз тут прибирають його працівники. Також працюють всі екстрені міські служби, і рятувальники, і комунальники. Тут також вночі травму отримала одна людина, їй надали допомогу на місці. Ми поспілкувалися також з працівницею цього бізнес-центру. Давайте послухаємо, будь ласка.
5: Ми кожен день в жаху, але ж сьогодні це дуже неприємно. Звичайно, кажуть, що тебе не стосується це, але ж стосується дуже сильно. Будемо намагатися якось наладити наше життя далі.
4: Працювати в цій будівлі навряд чи можна. Зараз ще ведеться оцінка усіх пошкоджень.
2: Вікторія Лиса, Суспільне новини, Одеса. Повітряні тривоги обходяться українській економіці приблизно у 45 мільйонів доларів за кожну годину зупинки підприємств. Про це міністр економіки та охорони навколишнього середовища Олександр Кравченко розповів виданню «Гардіан». За його словами, через російські атаки на промислові об'єкти, склади та логістичну інфраструктуру підприємства змушені регулярно призупиняти роботу. А тривоги іноді тривають до 10 годин на день. Щоб зменшити втрати, уряд запровадив дворівневу систему оповіщення. Під час жовтого рівня небезпека понад половина підприємств продовжувала працювати. Загальні збитки української економіки від російських атак лише цього року міністр оцінив у 10 мільярдів доларів. Водночас розрахунки міністерства є приблизними. Як їх оцінюють у торгово-промисловій палаті України та від чого залежить точність таких підрахунків, в етері Суспільного розповів віце-президент палати Ростислав Коробка.
6: Якщо ми говоримо про економічні наслідки, про економічні тенденції, звичайно, це величезні втрати, це десятки мільярдів доларів. Це не тільки логістика, не тільки ретейл, не тільки склади, а це важливі галузі економіки. Україна – аграрна країна, і призупинення портів Чорноморського коридору – це є сьогодні найболючіше питання, яке є в економічній ситуації України. І ворог атакує припортову інфраструктуру Великої Одеси, що не дає можливості не тільки транспортувати збіжжя, логістично його туди доставляти і зберігати. Найбільші логістичні хаби, що стосуються олійних культур і зернових культур, практично зруйновані. Тому економічний вплив на портову інфраструктуру має найбільше на сьогоднішній день економічне значення щодо втрат України.
1: Новини на Українському радіо.
2: У Шевченківському районному суді Львова мають оголосити вирок у справі про вбивство мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. За перебігом подій як у суді, так і під судом стежать кореспонденти Суспільного. Судовий розгляд справи по суті тривав із лютого 2025 року. 17 вересня завершилися судові дебати. В'ячеслав Зінченко, якого обвинувачують в умисному вбивстві Фаріон та незаконному поводженні зі зброєю, свою провину не визнає. Раніше він заявляв, що прямих доказів його причетності до вбивства немає. 19 липня 2024 року Львові в Ірину Фаріон повистрілили. Згодом вона померла у лікарні. 25 липня підозрюваного 18-річного на той час Зінченка затримали у Дніпрі. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня, 21-й в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
1: Погода.
2: У наступні три доби без опадів. Температура вночі 1,8, тепла у більшості областей, заморозка на поверхні ґрунту 0,3 градуси. Вдень в Україні 14-21 градус тепла. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 1,6, тепла, заморозка на поверхні ґрунту 0,3 градуси. Вдень 14-19, тепла у Києві ж вночі 4,6 градусів, вдень 16-18. На цю пору столиці 16 градусів, тиск 761 міліметр, вологість 52%. Аліна Білилівська, Українське радіо.
0: Реклама. Фьорда!
7: Не джей морди, слухай фьорди.

0: Jest południe.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Два безпілотники влучили поблизу опорної частини Південного мосту у Києві. Українські війська уразили цілі росіян у Чорному морі. Далі докладніше. Два безпілотники влучили поблизу опорної частини Південного мосту у Києві, повідомив міський голова Віталій Кличко на своїх інтернет-ресурсах. Наразі рух метро та громадського транспорту мостом зупинили. Фахівці обстежують стан споруди. Російський дрон зранку влучив у школу в Солом'янському районі Києва. Це сталося сьогодні зранку після початку шкільних занять. Загиблих і поранених немає. Усі учні і шкільний персонал перебували в укритті. На місці події перебувала кореспондентка Суспільного Дар'я Нематян-Золбін. Вона з нами на прямому зв'язку. Дашу, вітаю. Що вдалося з'ясувати?
3: Вітаю. Отож, сьогодні зранку до школи прийшло 104 учня. Вони це зробили між повітряними тривогами, саме у відбій, і вже встигли початися самі заняття. А після початку пролунала повітряна тривога, і вчителі супроводили дітей до укриття. Згодом почули достатньо такий глухий звук. За описом персоналу школи, один з вчителів піднявся подивитися з укриття, що трапилося, і відповідно побачили задимлення і часткову руйнацію будівлі. Детальніше нам про це розповіла директорка, прошу послухати її.
4: Зранку була тривога, ми приїхали всі на роботу, з'їхались, і діти почали йти, тому що був відбій. І ось прийшло 104 дітей на даний час, поки встигли прийти до школи, і піднялись в класи, але пролунала тривога, і ми зразу спустилися всі в укриття. І вчителі, тому що в нас укриття ми зробили, поділили на зони, і тому в нас там проходять уроки, дошки висять, все, як треба, ну, класи такі свої рідні зробили. І тому всі уроки почалися, всі були в укритті, тому що урок, навчальний процес, і всі працювали в укритті. Ну, ми почули глухий, такий дуже глухий і страшний вибух. Дуже сильно щось грюкнуло, такий вибух. І коли з вестибюля, що там сталося, то ми побачили, що тут теж було загорання.
3: Ну, і, власне, саме влучання безпілотника трапилось між четвертим та третім поверхами самої будівлі, там вибиті вікна, а також частково пошкоджена зовнішня стіна, адже вибух прийшовся саме по стіні, де була сходова клітина. І, власне, на місці ДСНСники при боротьбі з вогнем побачили бойову частину безпілотника, і детальніше про це розповість. Прошу послухати голову району.
5: Також було на другому поверсі знайдено бойову частину безпілотника, приїхали піротехніки, ліквідація завершилась. Під час інциденту всі учні та персонал перебували в безпечному місці в укриттях, постраждалих та поранених немає. Зараз піротехніки та фахівці з'ясовують по уламкам, якого виду був безпілотник, і буде інформація трішки згодом.
3: Ну і, власне, завтра у школі дистанційно буде проходити навчання, а як далі, то, за словами директорками, будуть вирішувати також завтра після оглядин всіх пошкоджень.
2: Дякую. Кореспондентка Суспільного Дар'я Нематян-Золбін розповіла про наслідки російської атаки на столицю. Російська армія продовжує активні штурмові дії на Великобурлуцькому напрямку в Харківській області. Противник застосовує тактику просочування малими групами, маскуючись у лісах і посадках. Сили оборони проводять ударно-пошукові дії і знищують окупантів, розповів Віталій Суспільного начальник штабу 129-ї окремої важкої механізованої бригади Артем Шишак.
6: Початку липня він активізувався і по всій ширині відповідно смуги відповідальності бригади почав активні бойові дії. Станом на сьогодні нам там відомо відповідно з допитів полонених про їхні втрати, які були понесені. Вони не малі були. Їхній ресурс, який був виділений для саме наступальних дій на нашому напрямку, він поніс санітарні та безповоротні втрати. У них всім відома практика інфільтрації, намагаються десь там просочитися, використовуватися дійсно місцеві, там малі групи їх накопичуються.
2: Українські війська уразили цілі росіян у Чорному морі, також місце пусків та зберігання ударних дронів в Орловському регіоні. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі. Він додав, що також були влучання по нафтовому об'єкту в Самарському регіоні і по складу забезпечення окупантів в Брянській області.
1: Новини на Українському радіо.
2: У Шевченківському районному суді Львова мають оголосити вирок у справі про вбивство мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. За перебігом подій, як у суді, так і під судом, стежать кореспонденти Суспільного. Судовий розгляд справи по суті тривав з лютого 2025 року. 17 вересня завершилися судові дебати. В'ячеслав Зінченко, якого обвинувачують в умисному вбивстві Фаріон та незаконному поводженні зі зброєю, свою провину не визнає. Раніше він заявляв, що прямих доказів його причетності до вбивства немає. 19 липня 2024 року у Львові в Ірину Фаріон вистрілили, згодом вона померла в лікарні. 25 липня підозрюваного 18-річного на той час Зінченка затримали в Дніпрі. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
1: Погода.
2: У наступні три доби буде без опадів. Температура вночі 1-8, тепла в більшості областей, заморозка на поверхні ґрунту 0-3 градуси. Вдень в Україні 14-21 градус тепла. На Київщині завтра буде без опадів. Температура вночі 1-6, тепла, заморозка на поверхні ґрунту 0-3 градуси. Вдень 14-19 тепла. У Києві вночі 4-6 із плюсом, вдень 16-18. На цю ж пору у столиці 18 градусів, тиск 761 міліметр, вологість 48%. Аліна Білолівська, Українське радіо.

0: Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami. Fiorda.
1: Jest pierwsza po południu.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. У Києві змінено рух метро та наземного транспорту через атаку росіян. Гуманітарну ситуацію в окупованих Олешках на Херсонщині обговорять сьогодні на засіданні постійної ради ОБСЄ. Далі докладніше. Два російські безпілотники атакували південний міст у Києві, поціливши біля опорної частини. У момент удару мостом проїжджав поїзд метро. Рух підземного та наземного громадського транспорту обмежили. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. Згодом у КМДА повідомили, що під час руху поїзда вибухова хвиля спричинила потрапляння пилу до салону через систему вентиляції. Пасажири та міст не постраждали, скло і конструкції вагона не пошкоджені. Поїзд доправили до електродепо для додаткового огляду. Подробиці в етері Суспільного розповіла речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп.
4: На території південного моста на місце послідували служби та локалізатори, і буде визначено, який тип пошкодження саме якої інфраструктури на мості. Падіння уламків з послідуючим горінням, тому по прибуттю служб буде зрозуміло, які пошкодження і яка інфраструктура пошкоджена, і чи пошкоджена є інфраструктура Київ-метрополітену. До локалізації припинено роботу тимчасового поїзду, призупинено до локалізації визначення ступені пошкодження.
3: Через атаку поїзди зеленої лінії метро курсують лише підземними ділянками між станціями Сирець, Видобичі та Осокорки, Червоний Хутір. Автобуси номер 22 та 91 в обох напрямках курсуватимуть через Дарницький залізничний міст. Бойова частина російського безпілотника, який впав на школу в Солом'янському районі Києва, не здетонувала. На момент атаки в навчальному закладі перебували 104 дитини та 60 працівників. Усі вони перебували в укритті. Про це Суспільному повідомив голова Солом'янської райдержадміністрації Сергій Мовенко. Пожежу, яка виникла на місці, швидко загасили, каже він.
5: Також було на другому поверсі знайдено бойову частину безпілотника, приїхали піротехніки, ліквідація завершилась. Під час інциденту всі учні та персонал перебували в безпечному місці в укриттях, постраждалих та поранених немає. Зараз піротехніки та фахівці з'ясовують по уламкам, якого виду був безпілотник, і буде інформація трішки згодом.
3: Гуманітарну ситуацію в окупованих Олешках на Херсонщині обговорять сьогодні на засіданні постійної ради ОБСЄ, яке ініціювала Україна. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Росію, щоб забезпечити доступ гуманітарної допомоги до міста та врятувати людей від голоду. За його словами, ситуація в Олешках є критичною і потребує термінових дій. Засідання членів ОБСЄ – це важливий майданчик, щоб розповісти світові про злочини окупантів і акумулювати зусилля для тиску на Росії. Згідно з міжнародним гуманітарним правом, держава-окупант має чітко визначені обов'язки на захоплених територіях і повинна їх дотримуватися. Про це в етері Суспільного сказав адвокат, який займається збором доказів воєнних злочинів, Юрій Білоус.
6: Женевська конвенція, четверта, Гаазька конвенція початку 20-го сторіччя, які чітко окреслюють, що повинен робити навіть окупант. Окупаційний режим – це також певний правовий режим, який міжнародне гуманітарне право допускає його наявність, його існування. І відповідно, коли він існує, для окупанта також є правила забезпечити ліками, забезпечити їжею, забезпечити просто банальну безпеку на прийнятному рівні. На окупованих територіях це обов'язок держави окупуючої, тобто Російської Федерації. І якщо вже сталася така ситуація, яка є в Олешках, то звісно росіяни мають обов'язок допустити туди гуманітарні місії.
3: Нагадаю, росіяни не завозять продукти в Олешки вже понад 4 місяці, а також блокують доступ гуманітарних місій і не дозволяють людям евакуюватися. Днями силам оборони за допомогою дронів вдалося доправити у місто 4 тони продуктів. Росіяни намагалися збити дрони з провізією, а також відбирали у людей пакунки з їжею. За даними омбудсмана Дмитра Лубінця, евакуації з Олешок і прилеглих населених пунктів потребують 6 тисяч цивільних, зокрема близько 200 дітей. За його словами, Росія відмовилася від усіх пропозицій України щодо запровадження режиму тиші та відкриття сухопутного гуманітарного коридору для евакуації цивільних. Пасажирські потяги на Сумщині та Харківщині продовжать курсувати попри безпекову ситуацію. Водночас до Сум та Лозової запроваджують комбіноване сполучення поїзд плюс автобус. Про це повідомив міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник у соцмережах. Якщо через загрозу потяг не зможе доїхати до пункту призначення або вирушити звідти, пасажирів довозитимуть автобусами. Рух потягів та автобусів узгоджуватимуть у разі затримки, вони чекатимуть один на одного, пояснив міністр. Квитки на такі рейси вже доступні у застосунку «Укрзалізниці», а їхня вартість та доступність не змінюється.
7: Дивіться «Новий відлік» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо. Розширюємо горизонти обговорень.
2: Погода.
3: На завтра синоптики опадів не прогнозують. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі у південній частині 5-10, на решті території 1-6 градусів тепла. Заморозки на поверхні ґрунту 0-3 градуси. Вдень 14-19 із плюсом. На Київщині завтра буде без опадів. Температура вночі 1-6 тепла, заморозки на поверхні ґрунту 0-3 градуси, вдень 14-19 тепла. У Києві вночі 4-6, а вдень 16-18 градусів. На цю ж пору у столиці 19 градусів, атмосферний тиск 761 міліметр. Відносна вологість повітря 45%. І це були останні повідомлення на цьому. І залишайтесь на хвилі Українського радіо.

0: Jest druga po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Аліна Білорівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. У столичній школі, куди зранку поцілив російський безпілотник, знайшли бойову частину дрона. Обмежити туризм російським громадянам на території ЄС пропонують європейські чиновники. Далі докладніше. У столичній школі, куди зранку поцілив російський безпілотник, знайшли бойову частину дрона. Її знешкодили піротехніки, розповів очільник Солом'янської райдержадміністрації міста Сергій Мовенко. Після влучання в будівлю там зайнялася пожежа. Рятувальники її загасили. Учні, які встигли прийти на заняття, не ушкоджені, оскільки перебували в укритті. Більше Дар'я Неметян-Золбін розповість.
3: 104 учня встигли прийти до школи між повітряними тривогами сьогодні зранку. Після початку уроку почав лунати сигнал тривоги.
4: Закінчилась тривога, ми йдемо, я вже там долі доходжу, і тривога знову.
5: Да.
4: Ми повертаємо за угол, чуємо свист, повертаємося на гору, над нами прям шахет летить, тіло спрямовано прямо у школу. Зрива, коли вона врізалась, школи не було.
3: Всіх дітей супроводили у шкільне укриття. Згодом почули глухий звук. А один із шпиталів після швидкового огляду на поверхні розповів про влучання у заклад.
6: Почули глухий, такий дуже глухий і страшний вибух. Наш вчитель фізичного виховання просто він подивився з вестибюля, що там сталося. То ми бачимо, побачили, що тут і швиденько позакривали всі двері, тому що щоб укриття дим йшов. І тут вже було загорання, тому що, напевно, він горів чи Бог його знає.
3: Російський безпілотник влучив між третім та другим поверхом. Наслідок цього повибивали вікна, а також пошкодило зовнішню стіну.
7: На другому поверсі знайдено бойову частину безпілотника, приїхали піротехніки, ліквідація завершилась. Під час інциденту всі учні та персонал перебували в безпечному місці в укриттях.
3: Уламки ж безпілотника розкидані по подвір'ю. Травмованих тут немає. Дар'я Неметян-Золбін, Кирило Ковтун-Стеценко, Суспільне новини.
2: Російська армія продовжує спроби створити так звану буферну зону вздовж державного кордону на Сумщині та Харківщині, а також тисне на окремих ділянках, намагаючись відтягнути підрозділи сил оборони із Донеччини, а саме з Краматорсько-Слов'янської агломерації. Про це в етері Суспільного розповів начальник відділу 14-го армійського корпусу Віталій Саранцев. Також, за його словами, росіяни безперервно тероризують прикордонні населені пункти, знищуючи інфраструктуру.
8: Найбільша концентрація противника спостерігається, це якраз район населених пунктів Грабовське, які окуповані ще від кінця минулого року. Там противник намагається продовжувати заходи інфільтрації, продовжує намагатися розширювати зони контролю. І також, як основну свою тактику, він обрав, звичайно, це тактика терору, тобто він атакує все, всю смугу прикордоння, прикордонні населені пункти, невибірково атакує інфраструктурні об'єкти. В прикордоні активно задіюється і артилерія, і міномети. Разом з тим ми спостерігаємо збільшення кількості дронових атак. Саме дронами ударної дії він намагається атакувати об'єкти.
2: Росія не просто веде війну проти України, а здійснює диверсії, вербує маріонеток та вчиняє шпигунські терористичні акти по всій Європі. Про це, по прибуттю на засідання міністрів внутрішніх справ ЄС у Люксембурзі, заявив очільник МВС Естонії Ігор Таро. За його словами, для підтримки України потрібні реальні кроки. Зокрема, варто обмежити туризм російським громадянам на території ЄС, ізолювати російських комбатів від європейського регіону і примусити Москву заплатити за завдані збитки внаслідок диверсії в Європі. Говорить міністр внутрішніх справ Естонії.
9: Росія хоче нас залякати, хоче змусити нас вагатися, але ми повинні робити навпаки. Ми повинні викрити їх, зупинити і змусити їх заплатити. Урешті-решт ми стягнемо цей рахунок.
2: Парламентська асамблея Ради Європи не визнала новий склад Державної Думи Росії демократично обраним і легітимним представницьким органом. За відповідну резолюцію одностайно проголосували 59 членів ПАРЄ, повідомила членкиня постійної делегації Верховної Ради в асамблеї Євгенія Кравчук у Фейсбуці. Європейська комісія у День захисників і захисниць України відзначає мужність українських військових та вшановує тих, хто віддав своє життя і запевняє У подальшій підтримці України про це заявив речник Єврокомісії Крістіан Вігант під час брифінгу в Брюсселі. Вігант зазначив, від початку повномасштабного вторгнення Росії минув 1681 день, а українські військові зберігають рішучість захищати країну. Їхня мужність – урок для всіх нас, наголосив речник Єврокомісії і додав, ЄС уже надав Україні понад 224 мільярди євро підтримки, з яких 93 мільярди – це військова допомога. День захисників і захисниць України започатковано 14 жовтня 2014 року президентським указом. Через реформу церковного календаря в Україні від 2023 року святкування перенесено із 14 жовтня на 1 жовтня.
1: Новини на Українському радіо.
2: Президент Ізраїлю Ісаак Герцог рекомендуватиме вручити президентську нагороду за цивільний героїзм чотирьом пасажирам, які були на борту рейсу Fly Dubai. Про це пише Times of Israel. Нагородити пропонують трьох чоловіків, яким вдалося зайти в кабіну пілота. Напередодні з одним із них поспілкувався прем'єр Ізраїлю Бенямін Нетаньяху, а також нагороду рекомендують надати лікарю-стоматологу Шоту Мусаєву. Чоловік був єдиним лікарем на борту і надав допомогу пораненому пілоту. Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаньяху зазначив, нині зарано говорити, що хтось може стояти за невдалою спробою спричинити катастрофу літака рейсу «Fly Dubai» із Дубая до Тель-Авіва. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
1: Погода.
2: На завтра синоптики опадів не прогнозують. Температура вночі у південній частині 5-10, на решті території 1-6 тепла. Заморозка на поверхні ґрунту 0-3 градуси, в день 14-19 із плюсом. У Києві вночі 4-6 тепла, в день 16-18. Аліна Білелівська, Українське радіо.

A to jest takie krępujące. Ech, Kazimierz, choć już łysy,

0: Nie drzyj mordy, słuchaj fiordy.
1: Jest trzecia po południu.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білолівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. В'ячеслава Зінченка, якого обвинувачують у вбивстві Ірини Фаріон, засудили до довічного ув'язнення. Високопосадовці обговорили стан виконання планів стійкості в регіонах. Далі докладніше. Шевченківський райсуд Львова оголосив вирок В'ячеславу Зінченку. Це довічне ув'язнення за вбивство мовознавиці громадської діячки Ірини Фаріон. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Суд визнав його винним в умисному вбивстві особи, пов'язаному з виконанням нею громадянського обов'язку із мотивів національної нетерпимості, а також у незаконному володінні вогнепальною зброєю. Зінченко своєї вини не визнав. Його остання адвокатка назвала справу сфальсифікованою. Прокуратура та потерпіла сторона просили призначити йому довічне позбавлення волі. Під час оголошення вироку суддя зазначив, що обвинуваченому неодноразово пропонували виступити у судових дебатах, однак він відмовлявся через неузгодженість позиції з захисниками. 19 липня 2024 року у Львові в Ірину Фаріон вистрілили. Згодом вона померла у лікарні. 25 липня підозрювану 18-річну на той час Зінченка затримали у Дніпрі. Відтоді його тримали під вартою без права на заставу. Рішення суду можна оскаржити протягом 30 днів.
2: Новини на Українському радіо.
3: Президент Володимир Зеленський доручив провести оперативну перевірку домовленостей з партнерами щодо постачання боєприпасів для F-16 та ракет для протиповітряної оборони. Про це він повідомив у Фейсбуці після селектора із військовими урядовцями та керівниками служб, які відповідають за захист інфраструктури. За словами Зеленського, частина вже погоджених на рівні лідерів домовленостей досі не реалізована. До завтра мають підготувати оновлений графік постачань по кожній країні та кожному пакету допомоги. Наголосив, що Україні важливо отримати додаткові ракети вже у жовтні. Окремо на селекторі обговорили стан виконання планів стійкості у регіонах та захист критичної інфраструктури Києва після російських атак. Бойова частина російського безпілотника, який впав на школу в Солом'янському районі Києва, не здетонувала. На момент атаки в навчальному закладі перебували 104 дитини та 60 працівників. Усі вони були в укритті. Ніхто не постраждав. Про це Суспільному повідомив голова Солом'янської райдержадміністрації Сергій Мовенко. Пожежу, яка виникла на місці, швидко загасили, каже він.
4: Також було на другому поверсі знайдено бойову частину безпілотника, приїхали піротехніки, ліквідація завершилась. Під час інциденту всі учні та персонал перебували в безпечному місці в укриттях, постраждалих та поранених немає. Зараз піротехніки та фахівці з'ясовують по уламкам, якого виду був безпілотник, і буде інформація трішки згодом.
3: Російський безпілотник ударив по території Інституту ядерних досліджень НАН України у Києві, де розташований дослідницький реактор ВВР-М. Сталося це вчора ввечері. Про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України на сайті з посиланням на інститут. Унаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Люди не постраждали. Сам реактор та системи, важливі для його забезпечення, також не пошкоджені. Змін радіаційного фону не зафіксовано. У прифронтовій Преображенці на Дніпропетровщині залишилося менше 50 людей. За словами місцевих, війська Росії спочатку атакували село шахедами, потім почали бити FPV-дронами та молніями, а кілька тижнів тому вперше полетіли каби. Докладніше у матеріалі Олесі Приходько.
5: Галина показує наслідки удару російського дрону по своєму городу. Жінка – жителька прифронтової Преображенки, за трохи більше як 20 кілометрів від фронту. Розповідає, кілька місяців тому війська РФ почали ледь не щодня атакувати село різними дронами камікадзе. Лише поблизу її будинку прилітало 5 разів.
6: Перше прилетіло, випалило, ну це вже заросло, вже затягло гліцинію. Випалило все. Тоді друге ото там. Вікна ось не вспіваємо, склить. Третя на дорозі бахнуть.
5: Виїжджати разом з чоловіком немає куди. Тож, каже, залишатимуться в селі попри постійні атаки, відсутність світла і зв'язку.
6: Ось останній раз не було в нас, навіть, з неділю. І очитується, що в нас є світло. Та нема вже неділю того світла. Є. А в ДТЕКі відповідають, є світло. Тоді вже таки дозвонилися, вже тут кажуть, як буде воєнний супровід, тоді приїдуть.
7: Подвір'я, куди, за словами місцевих, прилетіло 4 російських авіабомби. І загалом це перший удар військ РФ саме кабами по Преображенці. Раніше по селу били FPV-дронами та шахедами. У селі вже були розбиті будинки, однак від цього удару повністю понівечено. На цьому подвір'ї 4 споруди і по подвір'ям у сусідів ще зруйновані з десяток будинків.
5: Один з розтрощених будинків 77-річної Марії, жінка згадує, під час атаки була на кухні. Від удару поруч з нею впала стіна.
8: Коли дивлюся, потолок падає, двигається, стіна падає. Я тоді вискочила на двір, коли дивлюся, все, немає хати, немає нічого. Все, все, сараї, де щось, де, погріб, все розбите. Повністю, все розбите. Я так живем, то немає нічого.
5: Нині жінка живе у будинку знайомих неподалік. Через хворі ноги ходити далі подвір'я не може. Всі рідні, розповідає, виїхали з Преображенки ще до початку повномасштабної війни. Сама ж евакуюватися відмовляється. За словами місцевих, до початку повномасштабного вторгнення РФ в Преображенці жили понад 200 людей. Нині ж тут залишилося менше 50. Олеся Приходько, Суспільне новини, Дніпро.
0: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 наживо на першому каналі Суспільного мовлення. Розширюємо горизонти обговорень.
2: Погода.
3: Завтра в Україні буде без опадів. Температура вночі у південній частині 5-10, на решті території 1-6. Тепла, заморозка на поверхні ґрунту 0-3 градуси, в день 14-19. У Києві в день буде 16-18 градусів. Аліна Білилівська, Українське радіо.

0: Jest czwarta po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. В Україні мають прискорити постачання ракет для систем протиповітряної оборони. Сьогодні на засіданні постійної ради ОБСЄ обговорять гуманітарну ситуацію в окупованих Олешках на Херсонщині. В Україні відзначають День захисників і захисниць. Про це та інше далі докладніше. Президент Володимир Зеленський доручив провести оперативну перевірку домовленостей з партнерами щодо постачання боєприпасів для F-16 та ракет для протиповітряної оборони. Про це він повідомив у Фейсбуці після селектора із військовими урядовцями та керівниками служб, які відповідають за захист інфраструктури. За словами Зеленського, частина вже погоджених на рівні лідерів домовленостей досі не реалізована. До завтра мають підготувати оновлений графік постачань по кожній країні та кожному пакету допомоги. Президент наголосив, що Україні важливо отримати додаткові ракети вже цього місяця. Окремо на селекторі обговорили стан виконання планів стійкості у регіонах та захист критичної інфраструктури Києва після російських атак.
1: Новини на Українському радіо.
2: Гуманітарну ситуацію в окупованих Олешках на Херсонщині обговорять сьогодні на засіданні постійної ради ОБСЄ, яке ініціювала Україна. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Росію, щоб забезпечити доступ до гуманітарної допомоги до міста та врятувати людей від голоду. Згідно з міжнародним гуманітарним правом, держава-окупант має чітко визначені обов'язки на захоплених територіях і повинна їх дотримуватися. Про це в етері Суспільного сказав адвокат, який займається збором доказів воєнних злочинів, Юрій Білоус.
3: Женевська конвенція, четверта Гаазька конвенція початку 20-го сторіччя, які чітко окреслюють, що повинен робити навіть окупант. Окупаційний режим – це також певний правовий режим, який міжнародне гуманітарне право допускає його наявність, його існування. І відповідно, коли він існує, для окупанта також є правила забезпечити ліками, забезпечити їжею, забезпечити просто банальну безпеку на прийнятному рівні. На окупованих територіях це обов'язок держави окупуючої, тобто Російської Федерації. І якщо вже сталася така ситуація, яка є в Олешках, то звісно росіяни мають обов'язок допустити туди гуманітарні місії.
2: Нагадаю, росіяни не завозять продукти в Олешки вже понад 4 місяці, а також блокують доступ гуманітарних місій і не дозволяють людям евакуюватися. Днями силам оборони за допомогою дронів вдалося доправити у місто 4 тонни продуктів. Росіяни намагалися збити дрони із провізією, а також відбирали у людей пакунки з їжею. За даними омбудсмана Дмитро Лубінця, евакуації з Олешок і прилеглих населених пунктів потребують 6 тисяч цивільних, зокрема, близько 200 дітей. За його словами, Росія відмовилася від усіх пропозицій України щодо запровадження режиму тиші та відкриття сухопутного гуманітарного коридору для евакуації цивільних. В Україні відзначають День захисників і захисниць – велике державне свято, яке збігається із Днем українського козацтва та покровою Пресвятої Богородиці. Роман Артюх здійснює бойові вильоти над рідним дитячими таборами, стадіонами та вулицями Луганщини. Військовослужбовцю на бойове псевдозаря 25 років. Він – командир екіпажу операторів FPV-дронів батальйону безпілотних систем 59-ї окремої штурмової бригади Сил безпілотних систем. Наша Юлія Підгола із подробицями далі.
4: Зараз живу в місті Слов'янськ і так само, можна сказати, на околицях там міста, обороняємо його. Дуже гарне, красиве теж місто, але, на жаль, скабами криють дуже сильно, FPV-дронами, мовніями, усіма засобами ураження.
5: На алеї міст, яких торкнулася війна, Романові на псевдозоря знайома не одна табличка. Зараз стоять в обороні Краматорська і Слов'янська. Раніше захищали Авдіївку та Волноваху. А це місто особливе, рідне.
4: Сєвєродонецьк, ну що, моє улюблене місце, центр Всесвіту взагалі. Дуже гарне місто було, дуже круте, дуже проактивна молодь була. Але, на жаль, зараз окуповане.
5: Зараз Романові 25, у війську з 18 років. Він оператор БПЛА. Командує екіпажем дронарів, які працюють з оптоволоконними ударними FPV. Трапляється залітати, говорить Роман, і на рідну Луганщину.
4: Сюди літаєш і бачиш, от ти там ходив, кока-колу покупав, там ти футбол грав, там ти в кіно ходив.
5: Нині Роман керує людьми, іноді вдвічі старшими за себе.
4: Колектив у нас дуже крутий, ми дуже один одного підтримуємо, є дорослі люди. Ми знаходимо спільну мову, ми працюємо. Да, у мене була людина, у нього дитина старша, ніж я, і ми знаходимо спільну мову. Це навпаки, я от кажу, ці люди 53, 50, 45 років, це в деяких випадках молодим дають фору. У них мотивація, я не знаю, звідки береться, але ну супер круті.
5: Опісля війни, говорить Зоря, він мріє повернутися до цивільного життя, створити родину і відкрити власний ресторан. А поки його мрії, зауважує, пов'язані з війною.
4: Мрія у військовому на війні – це просто стати найкращим по кількості уражених цілей. У мене це виходить, і я вважаю, що в цьому році це досить можливо. Ну, це більше тисячі, мабуть, за рік.
6: А у вас скільки?
4: Ну, зараз 60%, мабуть, за цей рік вже виконав цього плану свого.
5: Юлія Підгола, Суспільне новини, Донбас.
7: Дивіться «Новий вірік» сьогодні о 21.30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо. Розширюємо горизонти обговорень.
1: Погода.
2: На завтра синоптики опадів не прогнозують. Температура вночі у південній частині країни 5-10 градусів, а на решті території 1-6 тепла. Приморозки на поверхні ґрунту 0-3 градуси, а в день 14-19.
8: Фьорда!
9: Ні, джей морди, слухай фьорди.

0: Jest piąta po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. День захисників і захисниць відзначають сьогодні в Україні. Година повітряної тривоги коштує економіці України 45 мільйонів доларів. Південний міст у Києві не зазнав критичних пошкоджень після атаки БПЛА. Про це та інше далі докладніше. В Україні сьогодні відзначають День захисників і захисниць – державне свято, яке збігається із Днем українського козацтва та покровою Пресвятої Богородиці. Саме на фронті пишеться наша історія, вирішується доля України, доля Європи і вільного світу, зазначив у Фейсбуці президент Володимир Зеленський. Він згадав про загиблих та подякував тим, хто продовжує боронити незалежність прямо зараз – на позиціях, на завданнях та на бойовому чергуванні. Віктор на позивний «Цифра» виконує бойові завдання у складі роти наземних роботизованих комплексів 425-го окремого батальйону безпілотних систем «Очі». В етері Суспільного військовослужбовець розповів, що у цивільному житті займався науковою діяльністю, і ці навички дуже згодилися на передовій.
3: У військо я прийшов в 24-му році. До того я працював в інституті кібернетики, тобто я був науковцем з великим стажем. Займався задачами, які пов'язані з величезними обчисленнями. Там і розпізнавання зображень, і фільтрація шумів, обробка 3D-моделей. І я зрозумів, що ці мої навички, вони можуть бути дуже корисні, бо зараз у нас триває війна технологій, і за технологіями, власне, майбутнє. Тому, власне, я вибрав цей батальйон, якому я зараз служу. Безпілотні системи, особливо НРК, це якраз той стик галузей, які найбільше зараз розвиваються і потребують різних наукових інновацій.
2: Повітряні тривоги обходяться українській економіці приблизно у 45 мільйонів доларів за кожну годину зупинки підприємств. Про це міністр економіки та охорони довкілля Олександр Кравченко розповів виданню «Guardian». За його словами, через російські атаки на промислові об'єкти, склади та логістичну інфраструктуру підприємства змушені регулярно призупиняти роботу, а тривоги іноді тривають до 10 годин на день. Загальні збитки української економіки лише цього року міністр оцінив у майже 10 мільярдів доларів. Як оцінюють збитки і від чого залежить точність таких підрахунків, розповів в етері Суспільного віцепрезидент Торгово-промислової палати Ростислав Коробка.
4: Якщо ми говоримо про економічні наслідки, про економічні тенденції, звичайно, це величезні втрати, це десятки мільярдів доларів. Це не тільки логістика, не тільки ретейл, не тільки склади, а це важливі галузі економіки. Країна – аграрна країна, і призупинення портів Чорноморського коридору – це є сьогодні найболючіше питання, яке є в економічній ситуації України. І ворог атакує припортову інфраструктуру Великої Одеси, що не дає можливості не тільки транспортувати збіжжя, а і логістично його туди доставляти і зберігати. Найбільші логістичні хаби, що стосуються олійних культур і зернових культур, практично зруйновані. Тому економічний вплив на портову інфраструктуру має найбільше на сьогоднішній день економічне значення щодо втрат України.
2: Критичних пошкоджень південного мосту у Києві після російської атаки безпілотниками не виявлено. Рух наземного громадського транспорту мостом відновлюють у звичайному режимі, повідомила Київська міська державна адміністрація у телеграмі. Водночас поїзди зеленої лінії метро поки курсують лише підземними ділянками. Нагадаю, два безпілотники влучили поблизу опорної частини мосту, повідомив зранку міський голова Києва Віталій Кличко у телеграмі.
1: Новини на Українському радіо.
2: У селі Івківці на Черкащині місцеві жителі самотужки взялися асфальтувати сільську дорогу. На дорожній толоці побувала наша Анастасія Кашеїд.
5: Поки одні готують яму, інші накидають та вкладають асфальт. Так жителі Івківці самотужки латають дорогу. Пенсіонер Михайло Кузмуляк каже, у ролі дорожника вже вдруге.
6: Їздити треба. А хто буде? Крім нас ніхто не зробить цього.
5: Місцевий житель Василь Литвин говорить, взявся за інструмент, бо їздити цим шляхом стало нестерпно. Техніку також шукали самі.
6: Я не дорожником не був, але це столкнулися з цією роботою, як воно. Так просто вимушено, тому що в нас ми
7: проживаємо в цьому селі. Дорога в нас дуже погано розбита. Неприємно було їздити. Їдеш, воно трясе, не можеш поїхати. Воно ж просто машина не це. Ями, кучки б'є. Думаю, що ми ось доробимо.
5: Дорогу в Івківцях проклали ще у 91-му році, пригадує місцевий житель Назар Лавріненко. З часом покриття руйнувалося, а цього року, пояснює, шлях увесь вкрився вибоїнами. Тому разом із селянами взялися асфальтувати. Першого разу гроші збирали всім селом. Так залатали 1 кілометр дороги. А цього разу з матеріалом допомагала сільрада.
8: В нас всього 4 кілометри шляху в селі асфальтованого. Ми пройшли 1 кілометр. Зараз сподіваємося ще пройти саме такий критичний кілометр. І далі ще 2 кілометри, які, я думаю, що ми ще раз таку толоку зберемо, скинемо селом і докупимо ще одну машину, щоб при в'їзді в село ті ями доробити. Ніхто цю дорогу робити не буде. Зараз війна і не до наших доріг зараз.
5: Голова громади Андрій Іванченко говорить, на ремонт дороги в Івківцях спрямували 62 тисячі гривень. Але додає, не всі дороги місцеві можуть ремонтувати самостійно.
9: Ми листи готовимо по дорогах державного значення, які проходять через Медведівку, які не маємо права ми ремонтувати, а облавтодор. Готовимо письма і вони до кінця року обіцяють нам їх підремонтувати.
5: Анастасія Кашоїд, Суспільне новини, Черкаси.
10: Дивіться «Новий вірік» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення. Та слухайте на хвилях Українського радіо. Розширюємо горизонти обговорень.
1: Погода.
2: На завтра синоптики опадів не прогнозують. Температура вночі у південній частині країни 5-10 градусів, а нарешті території 1-6 тепла. Приморозки на поверхні ґрунту 0-3 градуси, а в день 14-19 тепла. На Київщині завтра без опадів температура...

0: Jest 18.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Україна вперше провела бойове застосування ракети FP-7. Потяги на Сумщині та Харківщині продовжать курсувати попри безпекову ситуацію. Пальне в Україні подорожчало до рекордних позначок. Про це та інше далі докладніше. Україна вперше провела бойове застосування тактичної балістичної ракети FP-7. Про це у Фейсбуці повідомив президент Володимир Зеленський та показав відео. Інших подробиць глава держави наразі не оприлюднив. Додам, що на сайті компанії FirePoint йдеться, що FP-7 – це балістична ракета із бойовою частиною до 200 кілограмів та здатністю уражати цілі на відстані до 250 кілометрів. Запускається вона із наземної платформи, що забезпечує мобільність і можливість швидкого розгортання. FP-7 розробляється як балістичний перехоплювач для програми «Фрея». До завершення повної інтеграції у систему вона розглядається як економічно ефективна альтернатива американській «Атакамс». У випадку блекауту внаслідок російських атак у столиці є резерв автобусів, які вийдуть на маршрути, якщо через тривале знеструмлення доведеться призупинити роботу тролейбусів та трамваїв. Також підготовлено запас пального, повідомили Суспільному у департаменті транспортної інфраструктури. Якщо один із київських мостів через річку Дніпро вийде з ладу, це не зупинить і не паралізує столицю, хоча ускладнить логістику. Автобуси і річкові трамваї не зможуть замінити обсяги перевезень метро, сказав в етері Суспільного експерт із транспортного планування Дмитро Безпалов.
3: Провізна здатність метрополітену і автобусів, там ще у деяких журналістів або експертів була ідея замінити річковим транспортом, наприклад, бо у нас широка річка, це, знаєте, таке на поверхні рішення. Але я можу сказати, що автобуси, що річковий транспорт – це відсотки від провізної здатності метрополітену. Тобто, умовно, кілька відсотків, 2-3-4 автобусами і річковими трамвайчиками ми можемо перевезти, у нас залишиться питання, що робити з рештою 95%. Провізна здатність метрополітену і автобусу незрівнянна, це порядки.
2: Сьогодні два російські безпілотники влучили поблизу опорної частини Південного мосту у Києві, після чого рух метро та наземного транспорту на цьому шляхопроводу призупинили. Критичних пошкоджень не виявлено і рух наземного громадського транспорту вже відновили. Водночас поїзди зеленої лінії метро поки курсують підземними ділянками лише від станції Серець до Видубичів та від Осокорків до Червоного хутора. Пасажирські потяги на Сумщині та Харківщині продовжать курсувати попри безпекову ситуацію. Водночас до Сум та Лозової запроваджують комбіноване сполучення – поїзд плюс автобус. Про це повідомив міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник у Телеграмі.
1: Новини на Українському радіо.
2: Пальне в Україні подорожчало до рекордних позначок. На окремих заправках Дніпра дизель коштує близько 100 гривень за літр, а бензин – понад 90. Чому зросли ціни та чи дають експерти якісь прогнози щодо вартості? Слухайте далі.
4: Майже 100 гривень літр дизелю і понад 90-95 бензин. Така вартість пального на одній із заправок мережі АЗС. За словами експерта паливного ринку Сергія Куїна, ці ціни на дизель та бензин рекордно високі. Автовласник Євген каже, заправляє автівку щотижня. Довелося перейти на дешевше пальне.
5: Сьогоднішній день все б'є по гаманцю. Бензин зростає, ціни на все зростають. Це все, що люди відчувають.
4: На заправці іншої мережі ціни нижчі. 95-й бензин Європлюс – 86 гривень, дизель – від 96 за літр. Аби їздити на роботу, то у власних справах, каже автовласник Валерій, заправляється раз на 4-5 днів. За тиждень на пальне витрачає до 9 тисяч гривень.
6: Дуже зросло. З 70 там з чим-то, не помню,
0: 84 було. 85-86 – це так неприємно.
6: Дуже швидко воно йде. Це зростання відбулося. Ну, всі розуміють, чому.
4: Наразі ж ціни потроху починають знижуватися, розповідає представник однієї з найбільших мереж автозаправних комплексів Олександр Мельничук. Зазначає, зниження попиту їхні АЗС не відчули. Наприкінці ж вересня традиційно заправляються менше. Це пов'язано із завершенням сезону активних аграрних робіт.
7: Останні там 5 днів ціна потрішку пішла донизу. Вже майже всі мережі відпустили до той ж дизель на 1 гривню. Навіть дехто на 1,5 гривні опустив вартість. Починається закупівля нових партій по трішки нижчим цінам.
4: Україна повністю залежить від імпорту пального, каже експерт паливного ринку Сергій Куюн. Тому повторює динаміку світового ринку. Від початку війни в Ірані ціна дизелю, за його словами, зросла вдвічі.
8: Війна в Ірані починалась на позначці $750 за тонну дизпального. Зараз це $1500 за тонну. На колонках в Україні ціна зросла з 60 гривень за літр до майже 100. По бензину з 55 гривень до понад 90 гривень.
4: Подальші зміни цін спрогнозувати складно, говорить Куюн. Все залежить від ситуації на Близькому Сході. Олександра Максименко, Суспільне новини, Дніпро.
1: Вже незабаром ток-шоу «Новий вірі» в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та на хвилях Українського радіо. Обговорюємо найгостріші теми тижня. О 21:30. Не пропустіть!
2: Погода. На завтра синоптики опадів не прогнозують. Температура вночі у південній частині країни 5-10 градусів, на решті території 1-6 тепла. Приморозки на поверхні ґрунту 0-3 градуси, а вдень 14-19 тепла. Зараз у Києві плюс 15. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

0: Jest 19.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. В Україні відзначають День захисників і захисниць. Четверо людей зазнали поранень у Павлограді на Дніпропетровщині. Про це та інше далі докладніше. В Україні відзначають День захисників і захисниць – державне свято, яке збігається із Днем українського козацтва та Покровою Пресвятої Богородиці. Президент України Володимир Зеленський у Фейсбуці привітав усіх оборонців та військових ліцеїстів, які склали присягу сьогодні. У зверненні глава держави наголосив, що саме на фронті пишеться наша історія, вирішується доля України, доля Європи та вільного світу. Президент також згадав тих, хто поклав своє життя за Україну, і подякував тим, хто продовжує боронити незалежність прямо зараз – на позиціях, на завданнях та на бойовому чергуванні. Євген Підцерковний та двоє його синів – Іван та Олександр – аеророзвідники. Стали до лав армії на початку повномасштабного вторгнення. Разом були на Сіверському та Слов'янському напрямках. Нині Євген та його старший син Іван продовжують служити, а молодший Олександр півроку тому звільнився і тепер працює в оборонно-промисловому комплексі. Анастасія Кашиїд розповість більше.
3: На службі вони побратими, а в цивільному житті – сім'я, батько та двоє синів. Батько Євген розповідає, спершу займалися волонтерством, а на початку 2022 року разом стали до лав 118-ї окремої бригади сил тероборони. Його із синами, каже, об'єднала аеророзвідка.
4: До війська долучився з першого дня, коли мені товариш подзвонив і сказав, почалося. Я вже знав, що нас очікує. Тихенько була зібрана сумка, в якій було все необхідне. Подзвонив старшому сину, спитав, ти з нами чи сам? Він каже, з вами. Розбудив меншого сина, кажу, ти зі мною чи сам? Він каже, з тобою.
3: Разом йшли служити, разом виконували й бойові виходи, говорить старший син Іван. І з батьком додає, на позиціях був не раз.
5: Коли біля тебе близька людина, воно додає впевненості, але так само і переживання, що може відбутися все, що завгодно. Але такі думки завжди намагаєшся сховати чим подалі.
4: Коли ти втрьох служиш разом, це добре. А коли ти виїжджаєш на бойові позиції і, наприклад, втрьох, це погано, бо може прилетіти. І коли мінус троє, то це для сім'ї буде набагато. Тобто із-за цього на позиції я максимум виходив з одним, з кимось із синів.
3: В такі моменти по той бік завжди був рідний голос.
5: Коли вони були на позиції,

0: мене була включена радіостанція, щоб я міг слухати, що відбувається на позиціях, і в випадку якоїсь критичної ситуації, щоб я вже мав розуміння, що мені робити.
1: Втім, додають, роботу і сімейні стосунки намагаються розділяти.
2: В сім'ї батько і син, ми там можемо десь посперечатися, а на бойових позиціях там такого не повинно бути. Але знаходили точки дотику.
3: Якщо ти старший за званням, то відгрібає старший за званням.
0: На той момент робота була перше всього.
1: Анастасія Кашит, Суспільне новини, Черкаси.
4: Четверо людей зазнали поранень у Павлограді на Дніпропетровщині. Трьох із них шпиталізували. Росіяни понад 30 разів атакували 4 райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбою. У Павлограді понівечено адмінбудівлю, приватні будинки, готель та зайнялися пожежі. Про ситуацію в регіоні та евакуацію розповів в етері національного телемарафону начальник Дніпровської ОВА Олександр Ганжа.
5: Ворог бив по прифронтовим регіонам, там де лінія бойового зіткнення, це Нікопольський, Синельниківський райони, знищуючи цивільну критичну інфраструктуру. На щастя, там ніхто не загинув. Евакуація з небезпечних територій триває. Ми вивозимо людей до 6 центрів, які дають невідкладну допомогу. Це першочергові гроші отримують евакуйовані. 12 300 гривень, плюс необхідна допомога юридична, психологічна та інша допомога. На території області ми маємо 134 місця, куди звозяться люди.
6: Новини на Українському радіо.
4: У Франції протести держслужбовців та старшокласників проти запланованого скорочення бюджетних видатків у 2027 році та погіршення умов навчання в освітніх закладах переросли у масштабні заворушення, блокування, підпали навчальних закладів та напади. Зокрема, у Марселі протестувальники облили бензином директора одного із ліцеїв, а у Нанті пожежами охоплені 3 навчальні заклади. Заворушення і блокади фіксують у Парижі, Марселі, Ліоні, Лілі, Страсбурзі, Нанті та інших містах. Лише за день 30 вересня було затримано 625 людей. Поранень зазнали 83 поліціянтів та жандармів. Від початку протестів, тобто з 29 вересня, постраждали також 119 учнів та працівників шкіл, передає видання TV5 Monde. Міністр освіти Франції Едуард Джофрей назвав безпрецедентним такий масштаб заворушень. Щоби зменшити напругу, він оголосив про відкриття платформи для обговорень, до якої можуть долучитися усі здобувачі освіти та викласти свої вимоги.
6: Погода.
4: На завтра синоптики опадів не прогнозують. Температура вночі у південній частині країни 5-10 градусів, а на решті території 1-6 тепла. Приморозки на поверхні ґрунту 0-3 градуси, а в день 14-19 тепла. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 1-6 тепла, приморозки на поверхні ґрунту 0-3 градуси, а в день 14-19 тепла. У Києві вночі 4-6, а в день 16-18 градусів. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
7: Дві години з польською музикою в радіо Фьорда. Фьорда. Фьорда. Фьорда. Фьорда.

0: Jest 9 вечором.
1: Цю суспільно-політичну ток-шоу на відлік сьогодні четвер і маємо нагоду слухати чергові дебати в затишній студії Суспільного мовника. Тема сьогоднішньої дискусії – чи програє Україна битву за небо вже місяць терору проти України реактивними шахедами? А де вітчизняні реактивні дрони-перехоплювачі і коли нарешті ми побачимо українську балістику? Такі основні питання, на які намагаються дати відповіді учасники чергового випуску суспільно-політичного ток-шоу «Новий відлік». Залишайтеся на нашій хвилі, Українське радіо веде пряму трансляцію. Суспільно-політичного ток-шоу «Завершення», 23-та година за Києвом.
2: А не в інтересах забезпечення певних комерційних надбань.
3: Шановні гості, пані і панове, я долучаю до дискусії ще одну людину. З нами Сергій Стерненко, громадський діяч, волонтер, засновник благодійного фонду «Спільнота Стерненка». Сергію, доброго вечора.
4: Вітаю, доброго вечора.
3: Ви бачили соціологічні опитування, ви чули дискусію в студії. Як би ви відповіли на питання, що найбільше вплинуло на те, що Україна виявилася недостатньо готовою до відбиття нових реактивних дронів?
4: Я можу не погодитися із тим, що розробки не здійснювалися завчасно, тому що наш фонд постійно працює з українськими виробниками. І ми вже, точно більше ніж рік з ними працюємо саме на тему перехоплення реактивних шахедів. І реактивні шахеди перехоплювалися раніше. Зараз вони зробили стрибок і почали...

0: Jest 22.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Через нові російські атаки рух метро та наземного громадського транспорту північним мостом у Києві зупинено. Про все це і не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка, за режисерським пультом Анастасія Куриш. Доброї ночі. Російські війська увечері знову атакували Київ безпілотниками. У Дніпровському районі через падіння уламків на відкритій території спалахнули дерева. Інший безпілотник знову атакував столичний південний міст. Через влучання в дорожнє полотно, написав у телеграмі Віталій Кличко. За попередньою інформацією, пошкоджені мостова опора, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне загородження метрополітену. Рух метро та наземного транспорту зупинили, написав міський голова. Російські окупанти вже тричі за сьогодні били по південному мосту у Києві. Після попередніх двох ударів рух метро через Дніпро довелося зупиняти, а зелену гілку фактично розділили на дві частини. У Харкові реактивний дрон вдарив по Основ'янському району. Також російський БПЛА атакував адмінбудівлю, а інший впав біля магазину у Київському районі. Про таке написав міський голова Харкова Ігор Терехов у телеграмі. Він додав, що наслідки атак уточнюють.
1: Новини на Українському радіо.
2: Дональд Трамп заявив, що Україна не отримала частину дуже потужних американських боєприпасів, бо не мала літаків та іншого обладнання для їхнього використання. Про це він сказав в інтерв'ю для видання «Тайм». Також він заявив, що Сполучені Штати за останні півроку поповнили запаси боєприпасів, а повідомлення Пентагону про їхній дефіцит назвав фейковими новинами. Тим часом оновлений графік постачань боєприпасів до літаків F-16 та ракет для систем ППО мають підготувати українські урядовці та керівники служб до завтра для доповіді президенту по кожній країні та по кожному пакету допомоги окремо, заявив Володимир Зеленський на сторінці у Фейсбук після селекторної наради. Він наголосив, що частина домовленостей, погоджених на рівні лідерів країн, досі не реалізована, тому президент і доручив провести перевірку оперативно.
1: Новини на Українському радіо.
2: Шевченківський районний суд Львова засудив до довічного ув'язнення 20-річного В'ячеслава Зінченка за вбивство мовознавиці та колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. Про це повідомили кореспонденти Суспільного із зали суду. Суд визнав його винним в умисному вбивстві із мотивів національної нетерпимості, а також у незаконному володінні вогнепальною зброєю. Сам Зінченко вини не визнав, його адвокатка назвала справу сфальсифікованою. Вирок прокоментувала донька Ірини Фаріон Софія Особа.
3: Відчуваю величезну підтримку українців. Зінченко сів довічно за цей жорстокий, детально спланований злочин. І насправді без такої підтримки українців, без такої сили, яку ми з вами показали, їм не вдалося нас зламати.
2: Додам, що Ірину Фаріон було вбито 19 липня 2024 року у Львові, неподалік від її будинку, пострілом із вогнепальної зброї. Вона померла у лікарні. 25 липня у місті Дніпро затримали підозрюваного, 18-річного на той час, В'ячеслава Зінченка. Відтоді його тримали під вартою без права на заставу. Рішення суду сторона захисту може оскаржити впродовж 30 днів. І наостанок додам, що підсумковий випуск «Суспільне новини» можете слухати щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивитися на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: На завтра синоптики опадів в Україні не прогнозують. Вітер, за даними Укргідрометцентру, переважно північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі у південній частині країни 5-10 тепла, на решті території України до плюс 6. Приморозки на поверхні ґрунту від 0 до 3. В день стовпчики термометра покажуть від 14 до 19 градусів тепла. На Київщині так само завтра без опадів, температура вночі до плюс 6, заморозки на поверхні ґрунту до плюс 3. Нікіта Галка, Українське радіо.
4: Zapraszamy na nocne spotkanie z fiordą.

0: Jest 11 wieczorem.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Нову добу починає Україна. На календарі 2 жовтня у студії Українського радіо для вас працює Нікіта Галка, а за режисерським пультом Анастасія Куриш. Доброї ночі. Троє людей поранені у Павлограді на Дніпропетровщині через вечірню атаку росіян. Дизель та бензин в Україні подорожчали до рекордних позначок, а Сполучені Штати запровадили санкції проти пов'язаної із РФ платіжною системою АСІМ. Про це і не тільки за мить. Російські війська продовжують створювати так звану буферну зону уздовж кордону на Сумщині та Харківщині, а також росіяни тиснуть на окремих ділянках, намагаючись відтягнути підрозділи сил оборони із Донеччини, а саме з Краматорського Слов'янської агломерації, сказав Суспільному речник 14-го армійського корпусу Віталій Саранцев.
3: Найбільша концентрація противника спостерігається, це якраз райони населених пунктів Грабовське, які окуповані ще від кінця минулого року. Там противник намагається продовжувати заходи інфільтрації, продовжує намагатися розширювати зони контролю. І також, як основну свою тактику, він обрав, звичайно, це тактика терору, тобто він атакує всю смугу прикордонні населені пункти, невибірково атакує інфраструктурні об'єкти. В прикордоні активно задіюється і артилерія, і міномети. Разом з тим ми спостерігаємо збільшення кількості дронових атак. Саме дронами ударної дії він намагається атакувати об'єкти.
2: Троє людей поранені у Павлограді на Дніпропетровщині через вечірню атаку. Дві жінки та чоловік від госпіталізації відмовилися. Медики надали допомогу на місці, сповістив керівник ОВА Олександр Ганжа. Ще троє поранених у Павлограді було опівдні. Їх шпиталізували у важкому та середньому стані. Загалом окупанти атакували 4 райони Дніпропетровщини понад 30 разів. Застосували безпілотники, артилерію та керовану авіабомбу. У Павлограді понівечена адмінбудівля, приватні будинки та готель. Сталися пожежі. Про ситуацію в регіоні, яка триває, і евакуацію людей в етері телемарафону розповів начальник Дніпровської ОВА Ганжа.
4: Ворог бив по прифронтовим регіонам. Лінія бойового зіткнення – це Нікопольський, Синельниківський райони. Ну, евакуація з небезпечних територій триває. Вивозимо людей до 6 центрів, які дають невідкладну допомогу. Першочергові гроші отримують евакуйовані. 12 300 гривень, плюс необхідна допомога юридична, психологічна та інша допомога.
1: Новини на Українському радіо.
2: Пальне в Україні подорожчало до рекордних позначок. Мої колеги у Дніпрі на АЗС зафіксували ціну за літр дизелю близько 100 гривень, а вартість бензину – понад 90 гривень за літр. Вартість пального в Україні напряму залежить від коливань на світових ринках, пояснює паливний експерт Сергій Куюн. Це, зокрема, залежить і від війни на Близькому Сході, тому спрогнозувати подальші ціни неможливо, каже Куюн.
5: Війна в Ірані починалась на позначці 750 доларів за тонну диспально. Зараз це 1500 доларів за тонну. На колонках в Україні ціна зросла з 60 гривень за літр до майже 100. По бензину з 55 гривень до понад 90 гривень.
2: Сполучені Штати запровадили санкції проти пов'язаної з Росією платіжної системи АСІМ, через яку у 2025 році проходило близько 13% російської зовнішньої торгівлі. Таке повідомлення з'явилося на сторінці американського Мінфіну. За оцінками Мінфіну, через цю платіжну систему щодня проходять понад 2 тисячі транзакцій на 90 плюс мільярдів доларів.
1: Года.
2: Сьогодні в Україні вночі у південній частині синоптики прогнозують від 5 до 10 тепла, на решті території – від 1 до плюс 6 градусів. Приморозки на поверхні ґрунту фіксуватимуть від 0 до плюс 3. Вдень стовпчики термометра в Україні покажуть від 14 до 19 тепла. На Київщині сьогодні без опадів, температура вночі – від 1 до 6 тепла, заморозки на поверхні ґрунту так само до плюс 3. Нікіта Галка, Українське радіо.
6: Zapraszamy na nocne spotkanie z Fjordą.

0: Jest północ.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: 173 бої зіткнення у перший день жовтня на передовій. До Сум та Лозової на Харківщині запровадять комбіноване сполучення поїзд плюс автобус. Про все це і не тільки розповім за мить. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка, за пультом Анастасія Куриш. Доброї ночі. 173 бої зіткнення відбулося у перший день жовтня на передовій. Російські війська застосували майже 4 тисячі дронів камікадзе та 187 авіабомб, повідомили у Генштабі Збройних сил України на сторінці у Фейсбук. Дві атаки українські військові відбили, зокрема, на Лиманському напрямку, 6 штурмів зупинили на Слов'янському відтинку і найбільше атак відбито на Костянтинівському та Покровському напрямках – 22 і 24 відповідно. За попередніми підрахунками, тільки на Покровському відтинку фронту ліквідовано 56 окупантів та ще 7 знищено одиниць техніки, також пункт управління безпілотниками, паливний склад та укриття росіян. Окрім цього, українські оборонці знищили або подавили 170 БПЛА різних типів. Про ситуацію у смузі оборони бригади «Рубіж» Національної гвардії України розповів офіцер Андрій Отчинаш в ефірі телемарафону.
3: В смузі загалом корпусу Азова на кожну бригаду, яка тримає свою оборону, йде 3-5 бригад противника. Тобто неймовірно величезна кількість особового складу противника, який постійно поновлюється і постійно отримує якусь підтримку від підрозділів спецпризначення, від великої кількості безпілотних підрозділів, які теж працюють в нашому напрямку. Противник намагається вирізати нашу логістику, намагається так само збивати ті ж самі важкі логістичні дрони, тобто ускладнюють нам роботу абсолютно постійно. І абсолютно постійно проводять штурмові дії. Але ті втрати, які несе противник, нашою бригадою було знищено близько 800 військовослужбовців Російської Федерації за один місяць. Уявіть, які це втрати за рік оборони на напрямку.
2: За рік після втрати ноги повернувся на службу, щоб допомагати побратимам. Піхотинець 13-ї бригади Національної гвардії «Хартія» із позивним «Тері». Чоловік спершу пройшов лікування, а нині служить координатором безпілотних систем. Про його шлях і військову роботу в матеріалі Олександри Новосел.
4: Військовослужбовець позивним «Тері» заступає на свою робочу зміну. Він служить у 13-й бригаді Нацгвардії «Хартія».
5: Задач дуже багато. Це все взаємодія з дрончиками, з вампіристами, з піхотою, зі всіма. Це як другі очі.
4: На цій посаді «Тері» третій місяць. Каже, повернувся до служби після року реабілітації. Внаслідок поранення він втратив ногу. Уже на протезі «Тері» навчився керувати автівкою. Вільний від служби час він виривається додому, де на нього чекають син та донька. До поранення Тері був у піхоті. В окопах, каже боєць, його підтримували поробки та малюнки дітей. Поранення військовий зазнав, коли заходив на позицію.
5: Відкритку, там 350 метрів чистого поля пробігали. Я був четвертий із п'яти. І, виходить, хлопці, що вони пригали. Мене теж спочатку бачив, а потім в траву наступив ногою, і все, що взрив, впав на спину.
4: Тері розповідає, евакуація тривала понад добу через щільність дронів та постійні обстріли. З Харкова військового прицільну евакуацію доправили до Львова у центр Superhumans. Тут йому змогли зберегти коліно і відновити рухливість, каже Тері.
5: Тільки мені зробили, і я одразу пішов. Відчуття були неймовірні. То, що можна ходити, що милиці не треба, не крісла колісне не треба. Я думаю, що все в голові. Мені просто дуже сильно хотілося встановитися максимально швидко. Я хотів поїхати додому, до дітей. Я робив все, що мені казали, всі заняття, всі процедури.
4: Для військових, які повертаються до служби після ампутації, у бригаді шукають альтернативні посади за їх можливостями і знаннями, каже командир батальйону «Старий».
6: Якщо людина з такими пораненнями бажає залишитись, ми робимо її умови для того, щоб вона працювала разом з нами в одній команді.
4: За словами військового, продовжити службу планує, коли війна завершиться, а поки хоче повезти дітей у відпустку за кордон. Олександра Новосел, новини на Суспільному, Харків.
2: До Сум та Лозової запровадять комбіноване сполучення поїзд плюс автобус. Про таке повідомив міністр із відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник у соцмережах. Якщо через тривогу потяг не зможе доїхати до пункту призначення або вирушити звідти, пасажирів довозитимуть автобусами.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
7: Thank you.
0: Zapraszamy na nocne spotkanie z Fjordą.

0: Jest pierwsza w nocy.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У Києві знову зупинили рух метро та наземного транспорту Південним мостом після нової атаки російського БПЛА. В ОБСЄ закликали Росію в Олешках забезпечити цивільних продуктами, медикаментами та евакуацією. Про це і не тільки розповім за мить. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка, за режисерським пультом Анастасія Куриш. Доброї ночі. У Києві знову зупинили рух метро та наземного транспорту Південним мостом після третьої за минулу добу атаки російського безпілотника. Попередньо, внаслідок останнього влучання, близько 22 години, пошкоджені мостова опора, відбійник, дорожне полотно та захисне бетонне загородження метрополітену, повідомив міський голова Віталій Кличко у Телеграм. Росіяни збільшують роздільну здатність камер на своїх безпілотниках та використовують у них високоякісні матеріали, сказав в ефірі Суспільного начальник управління комунікацій повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат. За його словами, це дає можливість комплексно застосовувати безпілотник як розвідник, ударний дрон або ж як дрон-ретранслятор, який буде передавати інформацію по ланцюжку.
3: Компоненти, там комети, сірпі-антени і так далі, які використовуються меш-модеми, так для того, щоб передавати інформацію і в реальному часі вражати пріоритетні цілі, які визначить вже оператор безпосередньо. Звісно, це доволі небезпечно, тому що ви бачите, навіть цілі рухомі, такі як локомотиви на ходу, були атаковані противником. Противник використовує високоякісні матеріали своїх БПЛА, збільшує роздільну здатність камер, тобто камери знаходять все більш дорожчі, більш якісніші, що дозволяє противнику деталізовано проглядати ситуацію на землі і застосовувати цей чи інший БПЛА в тій чи іншій цілі, чи то він веде повітряну розвідку, чи то він ударний і так далі. Тому вони летять один за одним, що можуть бути пов'язані меш-мережею, і таким чином вона може доходити до оператора.
1: Новини на Українському радіо.
2: Постійна рада ОБСЄ провела термінове засідання на вимогу України через гуманітарну ситуацію на тимчасово окупованій території в Олешках на Херсонщині. Делегації закликали РФ забезпечити міжнародним організаціям повний, безпечний і безперешкодний доступ до Олешок, а цивільних – продуктами, медикаментами та безпечний шлях для евакуації, зазначив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він додав, що необхідно посилити тиск на агресора та притягнути до відповідальності тих, хто свідомо створив цю техногенну катастрофу. Згідно з міжнародним гуманітарним правом, держава-окупант має чітко визначені обов'язки на захоплених територіях і їх повинна дотримуватися, сказав в ефірі Суспільного адвокат, який займається збором доказів воєнних злочинів Юрій Білоус.
4: Окупаційний режим – це також певний правовий режим, який міжнародне гуманітарне право допускає його наявність, його існування. І відповідно, коли він існує, для окупанта також є правила забезпечити ліками, забезпечити їжею, забезпечити просто банальну безпеку на прийнятному рівні на окупованих територіях. Це обов'язок держави окупуючої, тобто Російської Федерації.
1: Новини на Українському радіо.
2: Локальні приморозки на поверхні ґрунту можливі найближчим часом в деяких регіонах України. Температура може опуститися до нуля, мінус 3 градусів у низинній місцевості, даруйте, розповіла в ефірі Суспільного начальниця відділу комунікацій з медіа «Укргідромедцентру» Наталія Птуха. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: За даними «Укргідромедцентру», температура вночі у південній частині країни – 5-10 градусів тепла, на решті території країни – до плюс 6. Приморозки на поверхні ґрунту – від 0 до 3. В день стовпчики термометра покажуть 14-19 тепла. На Київщині без опадів температура вночі – 1-6 з позначкою «плюс». Нікіта Галка, Українське радіо.
0: Zapraszamy na nocne spotkanie z Fjordon.

0: Jest druga w nocy.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Служба безпеки України затримала агентів російської ФСБ. Ті хотіли вбити українських військових. В Ормузькій протоці на Близькому Сході спалахнув танкер внаслідок атаки. Про все це і не тільки розповім за мить. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка, за пультом Анастасія Куриш. Доброї ночі. Російська армія продовжує активні штурмові дії на Бурлуцькому напрямку у Харківській області. Противник застосовує тактику просочування малими групами, маскуючись у лісах і посадках. Сили оборони проводять ударно-пошукові дії, знищують окупантів, розповів Суспільному начальник штабу 129-ї окремої важкої механізованої бригади Артем Шинак.
3: Спочатку липня він активізувався і по всій ширині відповідно смуги відповідальності бригади почав активні бойові дії. Станом на сьогодні нам там відомо відповідно з допитів полонених про їхні втрати, які були понесені. Вони не малі були. Їхній ресурс, який був виділений для саме наступальних дій на нашому напрямку, він поніс санітарні та безповоротні втрати. У них всім відома практика інфільтрації, намагаються десь там просочитися, використовуватися дійсно місцеві, там малі групи їх накопичуються.
2: І нині до ситуації з повітряними тривогами на мапі України. Жовтий рівень небезпеки, тобто дронову загрозу, оголошено у місті Києві та переважній більшості районів Київської області. Також повністю жовтою є Чернігівщина і частково Одещина. Крім цього, жовтий рівень небезпеки оголошено у місті Харкові та одному із районів Харківської області. Решта – Харківщина, Донеччина та Запоріжжя – червоний рівень небезпеки. У Запоріжжі затримали агентів російської ФСБ, які намагалися вбити 4 українських воїнів. Завербовані місцеві жителі 18 та 19 років планували ліквідувати українських військовиків, заманивши їх нібито на побачення з жінками. Для цього зловмисники використовували фейкові акаунти на сайтах знайомств. Задум ФСБ було викрито завчасно і затримано агентів на гарячому, коли ті шукали локацію для засідки. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Подробиці справи розповів у відеозверненні речник Служби безпеки України Артем Дегтяренко.